blevet tid til lidt rundt nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i Tårnby Kommune, hvor beboerne på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst for tidsbegrænsningen på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæsterne til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu har vi et system, der gør det nemt, og jeg håber, det bliver til glæde for mange." Hvis du har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så finder du det hele på Tårnby Kommunes hjemmeside. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal i 2026 i forhold til samme kvartal i 2025. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i 2026 blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. I 2025 blev der anmeldt 2.730. I årets første 6 måneder har der desuden været en samlet stigning på 10% i forhold til 2025, viser tallene. Der er tale om en markant stigning, siger Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse skabt af Trygfonden og Realdania i samarbejde med det kriminalpræventive råd. Vi kender ikke helt baggrunden for den kedelige udvikling, men noget kunne tyde på, at der er en form for organiseret kriminalitet på området, som vinder frem, siger hun. Flere politikredse har også de seneste måneder meldt om et stigende antal indbrud. Særligt i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn har der været flere udbudne gæster i mange villager. Hvert år den 5. september er det nationale flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, såsom læger, sygeplejersker og soldater. Flagdagen er anledningen til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, der har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, at du har lyst til at være med. Du behøver selvfølgelig ikke selv at have været udsendt eller være pårørende til en udsendt. Arrangementet foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4 i Dragør, og det er fra kl. 17.30 til 20. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når ens forældre har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen skal ske senest søndag den 16. august, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Og nu var det ikke længe, og det er selvfølgelig Dragør Havnefest 2026, der er tale om. Det er i år fra den 7. til den 9. august, der bliver afholdt havnefest på Dragør Havn, og traditionen tro med herlig stemning og live musik. Du kan blandt mange opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Elijah også med band. Og så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst var Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er nok at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode stemning og musik. Og det er som sagt Dragør Havnefest, der i år løber af stablen fra den 7. til den 9. august. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelt

Godmorgen Amager og alle andre. En ny dag i vinter, og vi på Amager Radio er klar til at starte din dag med god blandet musik den næste time. Dejlig dag til alle.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi lægger ud i Tårnby, hvor Øresundsparken endnu en gang var rammen om årets første grøn koncert, da ca. 23.000 forventningsfulde koncertgæster indtog parken til en dag fyldt med musik, fællesskab og sommerstemning. Billetterne var blevet revet væk på rekordtid, og publikum fik musikalsk valuta for pengene fra første til sidste koncert. På scenen stod nemlig nogle af landets største navne. Lucas Graham, Annika, Andreas Odbjerg, Tessa, Sivas, Malte Ebert, Mumle og Hugorm leverede tilsammen et alsidigt og meget veloplagt program. Og sammen med publikum skabte de en helt særlig folkelig stemning i Øresundsparken. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over endnu en vellykket koncertdag i Tårnby og udtaler: "Som borgmester kan man kun blive stolt, når det ene store navn efter det andet indtager scenen her i Tårnby og tiltrækker så mange feststemte koncertgæster, hvor en stor del også er vores egne borgere. Det er flot, som grønt koncerterne appellerer til både unge og ældre og sælger flere billetter end nogensinde før. Jeg synes også, det var ganske særligt i år, fordi entertainer og tidligere politiker Jacob Haugaard nu går på pension efter rollen som konferencier efter næsten 4 årtier. Grønt koncerterne arrangeres af Tuborg og Muskelsvindfonden, og overskuddet går til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe plads til forskelle og bedre vilkår for mennesker med handicap. Bag den store koncertturné står desuden hundredvis af frivillige, som hvert år er med til at få de 8 udsolgte koncerter til at lykkes." Og så skal vi en tur til Københavns Kommune, hvor børne- og ungdomsudvalget netop har vedtaget en ny ydelsesprofil for sundhedsplejen. Beslutningen markerer et opgør med faste faglige standarder til fordel for en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte familie og det enkelte barns konkrete behov. Er amning vanskelig? Er den nyfødte vågen hele natten, eller er tankerne blevet lidt for triste, så vil sundhedsplejerskerne i København nu i endnu højere grad kunne prioritere de relevante råd og vejledninger. Det er et enigt børne- og ungdomsudvalg, der har ønsket at sætte sundhedsplejerskernes faglighed mere fri. Med en ny ydelsesprofil får Københavns sundhedsplejersker altså frihed til at prioritere de spørgsmål, som vil virke sundhedsfremmende i den enkelte familie. Vi skal turde stole på, at vores sundhedsplejersker er de bedste til at vurdere, hvad den enkelte familie har behov for. Ved at give plads til den faglige vurdering, sikrer vi, at hjælpen rammer plet der, hvor behovet er størst. Og familier er ikke ens, men målet er det samme: at fremhæve den enkelte families sundhed og trivsel, og det udtaler børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Nisager. Den tidligere profil fra 2022 var kendetegnet ved en høj grad af standardisering med detaljerede krav til indhold og opfølgning ved hver enkelt besøg. Med den nye profil flyttes fokus altså fra faste faglige ydelser til de ydelser, der passer til den enkelte familie. Selvom sundhedsplejerskerne får mere frihed, ændres der ikke på de grundlæggende serviceniveau. Alle familier i København er fortsat sikret det samme antal hjemmebesøg i barnets første leveår og faste undersøgelser i skolen. Vi er midt i sommerferien, og måske nogen trænger til at komme lidt ud af byen, men hvor skal man søge hen, hvis hele familien skal have det sjovt? Et godt bud er at tage til Charlottenlund. Her ligger kunstmuseet Ordrup Gård, som bestemt er en udflugt værd. I forbindelse med museet ligger en sjov kunstpark, som er åben for alle året rundt, og der er gratis adgang samt masser af plads til leg. Kunstparken er fyldt med værker skabt af højt profilerede samtidskunstnere, og fælles for alle værkerne er, at de lægger op til interaktion og leg for både børn og voksne. Man må gerne røre og undersøge kunstværkerne, som alle er skabt specielt til Ordrup Gård, hvilket betyder, at de passer ind og forholder sig til omgivelserne lige der, hvor de står. Blandt de kunstnere, som står bag de lejesyge kunstmærker, er Olafur Eliasson, Jeppe Hein og Randi og Katrine. Og lige i disse dage er parkens vigtigste kunstværk måske Jeppe Heins Water Pavilion. Fra jorden skydes vandvægge højt op i vejret, og de skiftevis rejser sig og falder igen. På den måde opstår nye rum hele tiden, og man kan træde fra et til det næste. Water Pavilion er aktiv tirsdag til søndag kl. 12-14 og hver onsdag til lige kl. 16. Og værket er aktivt i 18 minutter hver gang. I alt er 13 kunstværker placeret rundt omkring i parken, og de er alle spændende og finurlige på hver deres måde. Og så er der et sjovt supplement til den mere traditionelle måde at opleve kunst på. Og skulle man ikke lige have fået det med, så er kunstparken ganske gratis at besøge, og der er åben hver dag mellem kl. 8 og kl. 18.
og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

Ja, din vært Steen Seier sagde sidste tema, for jeg har længe trukket afslutningen ved at bringe en hel masse ord ind på de mange senere temaer, som antydede, at vi var ved slutningen, men nu er der ikke nogen vej tilbage, for nu hedder temaet end og stop. Derefter er det svært at komme videre. Meget rørende og passende indledte jeg så det tema med et band, der har haft en kæmpe betydning for mig i mine unge år, nemlig Electric Light Orchestra, og det var fra albumet Time, nummeret From the End of the World. Og jeg fortsætter med bands, der har haft en meget, meget stor betydning i de unge år, og i øvrigt også lang tid efter. Her er det Sparks, dog fra deres 70'er-periode. Miss the Start, Miss the End.

Og det tredje nummer i Sejrsteamens sidste tema var sandelig også fra min tidlige musikinteresse. Det var nemlig gruppen Data, der bestod af George Kajanus fra det gamle Sailor, som var det allerførste, jeg lyttede på kassettebånd. Han teamede op med to kvinder i starten af 80'erne, og her var det fra deres tredje album, sangen Stop. Vi skal så til USA nu og høre det store gamle band The Doors og det lange, lange nummer fra deres debut 67, The End, får vi i en noget kortere version, og derefter den amerikanske sangerinde Sharon Van Etten, der synger det endnu ældre nummer og et stort hit i starten af 60'erne, The End of the World.

stadig amerikansk, og også i den stille afdeling. Her skulle man tro, det var en kvinde, der er i front på vokalen, men det er faktisk en mand med den her smukke, specielle stemme, og han er i front for Cigarettes After Sex på sangen Stop Waiting.

Det var dagens anden kvindelige musiker på listen, og pudsigt nok, ligesom Sharon Van Etten, var Wendy Oldfield her også en debut i sejrsteamen. Der er stadig debutanter her i det sidste program. Hun har ikke nogen forbindelse til Mike Oldfield, hun er sydafrikaner og haft en ret lang karriere, først som medlem af rockgruppen The Sweat Band og så senere solist. Her var det Don't Stop Believing. Nu skal vi til Skandinavien. En af de nyere sangere fra Sverige, jeg har fået ret stor interesse for, hedder Nils Eriksson. Han er fra Skåne, har udgivet 3-4 svenske albums, og så pludselig samlede han numrene op og oversatte dem til engelsk. Og derfra hører vi End of Innocence.

fra Sverige til Danmark, og to navne, der også er fra nyere tid. Dog det første har været i gang en del år, det er gruppen The William Blakes, der jo består af Nordsøbrødrene sammen med Christian Leth, søn af Jørgen Leth. Der hører vi Not the End of the World, og derefter et helt nyt navn, jeg først har opdaget i forbindelse med mine sejrsteamprogrammer Ganger. Meget spændende navn, sangen Sidste Stop.

Her kunne jeg lige lave et lille stop, apropos titlen. For i det her sidste tema, som jo netop er med sange, der enten har end eller stop i titlen, har nogen måske opdaget, at der har været to numre i træk med end, og så adskilt af et enkelt med stop. Det har ligesom været min idé med det her tema. Vi skal til USA igen, og et kæmpe navn, der har været i gang i mange årtier, Todd Rundgren, også producer i øvrigt for Sparks, som vi hørte i starten, men en lang solokarriere med adskillige udgivelser og mange forskellige genrer, både elektronisk og folk og pop og rock. Og her kommer han med sangen Beginning of the End.

0: Og et enkelt smut til Australien i det her sidste tema i sejrsteamen, og det er igen en debutant på listen, og igen en kvinde, nemlig Gordy, som har det borgerlige navn Sophie Payton. Hun er kun 33 år, men hendes musik har været brugt i mange serier og film, især selvfølgelig i Australien. Her får vi den triste titel, Bitter End.
1: Well, we're all just bending backwards.

gled over i Porcupine Tree, et helt fantastisk band, der rangerer som nogle af mine klare favoritter fra det nye årtusinde. De holder prog-genren i hævd og ofte ret energisk musik med rock og heavy elementer, men også pop, og her var det et af deres stille numre, Stop Swimming. Her er et andet klart favoritnummer, startet med et mindre kendt band, der har et fransk navn, men er fra England, Guillemot. Og det her nummer har jeg sågar selv taget med på min repertoire til forskellige solokoncerter. Og det handler også om, at verden ophører, eller måske ophører, som flere af de andre sange har gjort, If the World Ends.

Og så skal vi tilbage til de elskede 80'ere og til navne, jeg lyttede til i min tidlige teenageperiode. To bands, som også havde et par hits i den tid, Men Without Hats fra Canada, de havde jo The Safety Dance. Vi skal dog høre fra deres tredje album, som er en lille genialitet, nemlig et konceptalbum, der hed Pop Goes the World, derfra The End of the World, aha, igen. Og så Heaven 17, der jo havde flere hits, og fra deres andet album, Who'll Stop the Rain.

Og jeg fortsætter med de britiske 80'ere, men alligevel ikke helt. For her skal vi have fat i The Cure, et af de helt store populære og definerende navne fra 80'erne, som jeg dog aldrig selv har været stor fan af. Her vil jeg dog tage dem med, for de skal altså have kredit for at komme tilbage med et meget stærkt og modigt album, der har lange instrumentale passager, hvilket også gælder det her nummer, som hedder End Song, og der skal vi helt ind efter 6 minutter, før jeg spiller fra nummeret. Og efter dem, pudsigt nok den lidt omvendte situation, nemlig et meget nyere band fra England, White Lies, der faktisk trækker på 80'ernes stil og lyd, og det er sangen The End.

Jørgensen i studiet her for at være en kæmpe hjælp, både teknisk og som inspiration i mange forskellige sammenhænge. Det har været en fornøjelse. Men det er altså slut. Her er det de sidste to numre i temaet End og Stop, og der slutter vi i Schweiz. Yellow, som er et af mine helt store favoritnavne dernede fra deres tidlige periode med sangen Rock Stop, og så et meget nyere schweizisk band, og jeg kender nærmest ikke andre end de to navne dernede fra. De hedder We Invented Paris, og det er When Did I Stop? Og det kan jeg sige, det gør jeg nu. Vender måske tilbage i en ny udgave under et nyt navn, hvem ved. I hvert fald, tusind tak til alle jer, der har lyttet igennem tiden til et eller flere programmer. Sten Seier takker af på genhør.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende nomineringen via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af de mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelse for ældre borgere i Tårnby gennem cykelture i lokalsamfundet. Ulovlige bilvædeløb, såkaldt gaderæs, særligt på Københavns Vestegn, afvikles typisk fredag og lørdag aften. Og i den forbindelse gør Københavns Vestegns politi nu opmærksom på, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man bliver dømt for at være med til at afvikle løbene. Efter en dom i byretten i Glostrup i sidste måned, skal to yngre mænd nu i fængsel. De er dømt som henholdsvis starter og bagstopper ved gaderæs sidste efterår. Bilerne holder klar to og to, og starteren er den, der giver signal om, at nu må der køres. Bagstopperen står længere nede på ruten og giver signal til starteren om, at der er fri bane. Starteren var på gerningstidspunkt 21 år gammel og får en dom på 20 dages ubetinget fængsel, mens bagstopperen, en 24-årig mand, skal 10 dage i fængsel. Han har i forvejen 20 dages ubetinget fængsel stående, fordi han også har en dom for at være spotter. Spotteren er den, der holder øje med, om politiet er i farvandet. Der er tale om organiseret og ulovlig gaderæs på offentlige veje i tættere bebyggede områder og ofte i høj fart mellem rækkerne af publikum. Det siger sig selv, at det er farligt, og retten har endnu engang idømt fængselsstraffe for at medvirke til vanvidskørsel. Jeg håber, det sætter tanker i gang hos dem, der arrangerer og deltager i det her, og det siger specialanklager Charlotte Møgelhøj fra Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi ifølge en pressemeddelelse. I Ørestad Nord, der er man så heldig at have Amagerfællet som nabo. Det er på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen, der kan I lave jeres eget madpapir med bivoks. Prøve kræfter med at flette naturmaterialer. Lave en hjemmelavet drømmefanger. Deltag i honningceremoni og sætte jeres præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på en sexsafari i parken, fiske efter kryb og kravle i kanalen, og bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Det er som sagt på Grønningen, og det er på Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S. Det hele foregår lørdag den 22. august og er mellem kl. 11 og 14. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturen vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
2: Nu er der musikalsk ferietjek ind den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord.

Yeah, I like it when the girls stop by in the summer.

Radio. Ins Radio.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. Og vi begynder i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør.

sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke det fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2.500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnbys familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere kan f.eks. nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles legedag. En anden modtager var Lisbeth Fugt fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige arrangement at arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Og skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din anmodning via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til den 1. september. Det har indtil videre været en varm sommer i Danmark, og en af de bedste måder at køle ned på er for mange at tage en dukkert ved stranden. Og badespots har vi heldigvis en del af i og omkring byen. Vi har havnebade og badezoner ved blandt andet Bryggen og i Nordhavn, og vi har lækre strande som Svanemøllen og Amager Strandpark. Men i København, der har man for få år siden fået en ny badestrand, som ikke alle kender, da den ligger godt gemt. I en af de nyere bydele på Amager, der kan man nemlig hoppe i havnen fra en skøn lille saltstrand mellem boligblokkene. Havnevigen, eller Badevigen, som den også kaldes, findes du ved at følge Islands Brygge mod syd, indtil du møder Viggo Kampmanns Plads. Her dukker den fine bystrand op mellem alle de nybyggede boliger. Og den lille oase er ikke kun for dem, der bor i området, men derimod for alle, der har lyst til at bruge den. Du kan derfor roligt pakke strandtasken og tilbringe en stund i solen på den skønne sommerstrand. Er du derimod ikke til sand og vand, så er det måske noget med en vandretur. Og en rute, den er heller ikke langt væk fra hverken København eller Amager, tværtimod. Der er få store byer i verden, hvor man så tæt på centrum finder naturoplevelser, der både rummer blomster, fugleliv og alverdens grønne godbidder som slåen, mirabelle og vilde æbler. Men Kongelunden i den sydlige del af Naturpark Amager har alt dette og ligger ikke mere end en bus- eller cykeltur fra København. Kort over ruten kan du finde på Naturstyrelsens hjemmeside. Ruten starter ved den sydlige P-plads og Skovvej ved Fasanstien. Ruten er 3 km lang, og der er plads til teltning, bål, grill, og så er den også fremkommelig med kørestol og barnevogn. Hvis du skal med offentlig transport, så skal du finde bus 33 mod Søvang, der kører lige til skoven, og så står du af ved stoppestedet Kongelunden. Højdepunktet på vandreturen er, når du går på kanten af skoven og hestefælleden, hvor du får et smukt udsyn over Køge Bugt, Diget og Københavns skyline langt borte i horisonten. Og så skal vi til en historie, som vores gode kollegaer på lokalavisen 2770 Tårnby bringer. De har nemlig fået aktindsigt i et såkaldt forståelsespapir mellem Sund og Bælt og Tårnby Kommune om, hvad der skal ske, når en kommende Østre Ringvej i tunnel skal føres ned langs Amagers kyst og forbindes med Øresundsmotorvejen. Første offer for det bliver den gamle lystbådehavn, som ligger lige der, hvor tunnelen skal op i et vældigt tilslutningsanlæg. Den nedlægges, og planen er så at genetablere den med nye moler mellem den nye lystbådehavn og den blå planet. Den gamle skudehavn, Kastrup Broforening, får lov at overleve, men ifølge forståelsespapirer vil der i cirka et år, som kan blive to sejlsæsoner, ikke være muligt at sejle ind og ud af havnen. Endelig så er det Sund og Bælts plan at bruge meget af Øresundsparken som midlertidig camp for arbejderne fra 2029 og 10 år frem. Så langt rækker forståelsen dog ikke hos Tårnby Kommune. Her vil man arbejde for at placere beboelsen på Ugandavej. Det præciseres af forståelsespapiret en hensigtserklæring fra parterne, som ikke er juridisk bindende. Den tekniske løsning, den anviser, vil dog blive lagt til grund for den miljøkonsekvensvurdering af hele projektet, som Sund og Bælt skal lave, og dermed sætte rammen for selve anlægsarbejdet. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Det er jo sommertid, måske sommerferie for dig, og derfor vil jeg da lige fortælle lidt om Naturcenter Amager. Lidt om deres åbningstider i friluftshuset, hvis man skulle have lyst til her over ferien og komme på besøg. Åbningstiderne er hverdag kl. 9-14, weekender helligdag kl. 10-16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Du kan få information om Naturpark Amager. Du kan booke en guided cykeltur eller leje cykler og udstyr til friluftsliv. Naturcenteret er et godt udgangspunkt for ture ud i Naturpark Amager på egen hånd. Café, cykelleje, udstyr til friluftsliv, information, naturvejledning, naturskoler, vandposter, toiletter med mere. Og i øvrigt så kan man følge Naturcenter Amager på Facebook, hvis man har brug for mere information.

0: Teknik- og Miljøudvalget de godkendte i 2025 en ændring af hastighedsgrænsen fra 60 km til 50 på Kongelundsvejen, og det er ved rundkørslen og Nørres Mindevej, og det var så frem til kommunegrænsen til Dragør Kommune. Skal en ændring af den konkrete placering, hvor fartnedsættelsen skal begynde, også en tur igennem udvalget. Center for By, Miljø og Klima, som rådgiver det politiske udvalg, har nemlig vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at etablere hastighedsnedsættelse til ca. 70 meter før rundkørslen. Så kort fortalt, så blev det altså vedtaget. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune, og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet, er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet, og til at vi er med nye løsninger, og måske derved kan frigive dyrbar tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI-storskala projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på årets Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv, sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, og det fortæller Mika Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer af Vesterbro Baren Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vester Blues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere barer på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid. Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise. Men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Bylivsgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i. Med det nye Bylivsgade-projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser, og skabe rammer, der inviterer naboer til at mødes på kryds og tværs. Målet har været, at Ægirsgade skal føles mindre som en gennemkørselsvej ved at skabe et grønt og indbydende pladsmiljø, hvor farten sænkes for at øge sikkerheden for de mange børn i området. Det fortæller Dino Ott, der bor i Ægirsgade sammen med sine naboer, og har været med til at skabe en af Københavns første bylivsgader. Og det er sådan, at Ægirsgade officielt bliver indviet den 14. august. Kompadansgade, der hører til Amager Øst, den står til en makeover, det sker i ugerne 38-44, dog afhængig af forudgående ledningsarbejde. Så skal vi til lidt om kunstgræsbaner. Fordi nu frigives omkring 9 millioner, der allerede er afsat i budget for 2026 til fremtidssikring af kommunernes kunstgræsbaner. Vestamager Idrætsanlæg skal have skiftet kunstgræstæppe på den lille kunstgræsbane. De nu får et kunstgræstæppe med gummigranulat. Nuværende bane er med sand indfil. Fremadrettet så kan der kun spilles bold på banen, og der er afsat 1 million kroner til det her projekt. På Tårnby Stadion der oprettes en ny kunstgræsbane, inklusiv hegn og belysning, til ca. 7.200.000 kroner. Alle eksisterende kunstgræsbaner fremtidssikres med gummigranulat sluser og indvendig præsending på hegn, så udslip af gummigranulat minimeres, og det kan gøres for ca. 800.000 kroner. Det store beløb, vi er ude med her, vil du vide mere, så kan du tjekke Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvad er vendepunktet, når et menneske når bunden? Hvad tager de med sig, når de begiver sig ud på en helterejse? Det udforsker man igennem en interviewrække, hvor Camilla og Rasmus interviewer gæster, der gerne vil dele sin historie om deres personlige rejse ud af mørket. Vi er i god tid her, det er et arrangement, der nemlig løber af staben onsdag den 14. oktober, hvor man inviterer Jørgen Aarup ind for at fortælle om sin egen Hero's Journey, en rejse gennem mørket, smertetab og eksistentielle spørgsmål. En rejse, hvor han måtte se sine egne dæmoner i øjnene og tage ansvar for liv på en helt ny måde. Uanset hvor langt ned et menneske er kommet, så findes der en vej tilbage. Ikke nødvendigvis til det liv, man havde, men til et liv med større mening, frihed og bevidsthed. Det her arrangement det er gratis, og det er altså onsdag den 14. oktober. Efter interviewet så vil der blive serveret lidt vin og snacks med tid til en god snak. Det er klokken 19 den 14. oktober, hvis du allerede nu vil sætte kryds i din kalender, og det er såmænd i Skelgårdskirken. Så skal vi til Tårnby Kommune, hvor man beder om hjælp med at spare på vandet i sommervarmen. De høje temperaturer betyder nemlig, at vandforbruget stiger markant, og det gør den i disse dage, derfor så opfordrer kommunen alle borgere til at være ekstra opmærksomme på deres vandforbrug, så man sammen kan passe på de fælles drikkevandsressourcer. Og du kan bidrage, og det kan du gøre ved at undlade at vande græsplænen. Den skal nok blive grøn igen, fortælles der. Vælg en dukkert i havet frem for at fylde badebassinet i haven. Du kan begrænse brugen af haveslangen. Vande blomster, krukker og køkkenhaver med vandkande og gerne om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Hvis alle hjælper lidt til, så kan man nemlig godt sikre, at der er vand nok til alle, også i perioder med varmt og tørt vejr. Man skal dog fortsat huske at drikke rigeligt med væske og nyde de varme sommerdage. Og det kan man for eksempel gøre ved en tur til stranden eller et køligt sted i skyggen. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og byudvikling, der langsomt hedder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer fra alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang så var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft af hele det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By, fra den spirende vestlagsmusik til de etablerede museer. Det kræver en langsigtet strategi, og derfor så er det ikke et sekund for tidligt, at man nu samler en række uafhængige og voldsomt kompetente eksperter, der skal pege politikerne i en retning af det, som kan skabe et nyt stærkt fundament for de kommende års kulturpolitik. Og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerservice-borgmester i København. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængige af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forperson for ekspertudvalget er Martin Buch Hegaard. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC samt kunstnere som Mø og Mio. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bach Scandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde udpeget nye medlemmer til forskellige bestyrelser og nævn. I Museum Amagers bestyrelse er Peter Damgaard udtrådt, i det han har fået nyt arbejde i Firenze. I stedet er tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Ejner Lydok udpeget som medlem af museets bestyrelse. Til huslejenævnet blev tidligere borgmester og kommunalbestyrelsesmedlem ved konstitueringen i december 2025 valgt som udlejerrepræsentant. Kommunalbestyrelsen er nu besluttet at udpege Søren Hallum Andersen som udlejerrepræsentant. Det blev samtidig vedtaget, at der tages stilling til Henrik Sinius eventuelle genindtrædelse i nævnet, så frem der kommer et ønske herom. I forhold til beboerklagenævnet er der tilsvarende truffet beslutning om at udpege Søren Hallum Andersen som erstatning for Henrik Simnio. Også her der er det besluttet at tage stilling til Henrik Simnios eventuelle genindtræden i nævnet, så frem der kommer ønsker herom. I hegnsyn og fredningsnævn der er der en videre foretaget udskiftning på baggrund af Peter Damgaards flytning til Firenze. Så skal vi til noget så skønt som beachvolley ved sneglen. Der var nemlig god grund til at smile, da 2 nye beachvolleybaner ved sneglen i Kastrup Strandpark blev officielt indviet. Og det har Jesper ved Standbo lavet en dejlig artikel om i vores Tårnbybladet. Han fortæller med den flotte udsigt over Øresund som baggrund og masser af aktivitet på sandet, der blev indvielsen af beachvolleybanerne markeret af både lokale borgere, volleyballspillere og samarbejdspartnere, som alle har været med til at gøre projektet muligt. Indvielsen markerede afslutningen på et spændende projekt og begyndelsen på mange nye aktiviteter på stranden. Banerne blev taget i brug med stor entusiasme, og både borgmester Allan S. Andersen og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Claus Bak, deltog i åbningen og var med til at sætte de første bolde i spil. De nye faciliteter giver beachvolleyen Tårnby et markant løft. Banerne skaber gode rammer for både organiseret træning og spontan motion. Og ambitionen er, at området bliver et samlingspunkt for alle med lyst til at være aktive. Og det er uanset, om man er en erfaren beachvolleyspiller, nybegynder, skoleelev, motionsudøver eller blot besøgende ved Kastrup Søblad, så er der plads til at være med. For volleyballklubben Tårnby Falkene betyder banerne, at klubben nu kan tilbyde endnu flere aktiviteter og skabe nye fællesskaber omkring sporten. Samtidig så giver placeringen ved stranden gode muligheder for at kombinere motion, natur og social samvær. Projektet er blevet realiseret gennem et tæt samarbejde mellem Tårnfalkene, Tårnby Kommune, Legepladsspecialist og Nordea-fonden. Særligt Tårnby Kommune fortjener en stor tak for den opbakning og det engagement, som har været med til at føre ideen fra tegnebrættet til virkeligheden. Dragørs borgmester Kenne Gytterup og værftets venner har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli, og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen i gang satte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejder med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til værftets venner. De 9 måneder lange brugsret, det giver nu værftets venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund & Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund & Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges et sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund & Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Det er noget om en højskoledag i Skelgårdskirken. Hvad gør man egentlig med alderdommen? En dag bliver livets overgange. Det er en dag om livets overgange mod mening og værdighed. Når Gunhild Wisberg taler om alderdom, så gør hun det ikke ud fra teorier eller fagbøger, men på baggrund af et langt liv med både glæder, sorger, medgang og modgang. Gunhild Wisberg, årgang 1944, kalder sig selv for alderdomsaktivist. Hun er mor til 4 børn, hvoraf hun har mistet sine 2 ældste døtre, og hun har gennem livet oplevet både kærlighed, tab, succeser og svære livsovergange. Netop derfor taler hun med en sjælden autenticitet om livets efterår, om det privilegium, der er at få lov at blive gammel. Alderdom handler ikke kun om det, man mister. Den kan også være en tid med større frihed, dybere taknemmelighed, nye erkendelser og mulighed for at give livsvisdom videre til andre. Med varme humor og stor menneskelighed, indsigt indvier Gunhild deltagerne i en række samtaler om nogle af de spørgsmål, mange møder i livets 3. alder. Hvordan lever vi bedst med sorg og tab? Hvem er vi, når arbejdet er slut? Hvordan finder vi meningen og fællesskab? Hvordan forholder vi os til kroppens forandringer? Hvad ønsker vi at give videre til kommende generationer? Gunhild lægger ikke op til færdige løsninger. Hun ønsker derimod at skabe en refleksion, og hun ønsker, at man får nogle gode samtaler, der kan gøre folk modigere, klogere og mere bevidste om de valg, som man står overfor. Alt det her, det sker i Skelgårdskirken, og det er torsdag den 10. september, hvis du allerede vil sætte kryds i din kalender. I øvrigt så siger Gunhild, lykken er ikke for de særlige udvalgte, den er for de vedholdende. Dagen kommer til at bestå af foredrag, gruppesamtaler og fælles refleksion. Og jeg kan lige nævne, at programmet det altså starter klokken 9.30. Historisk arkiv drager for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i stærke børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og leger og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være Danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Så er der lidt her om ældresagen og Tårnbys faste aktiviteter i 2026. Jeg nævner blot nogle af dem. Og det kan være billard på plejehjemmet Løjtegård, det er alle dage fra 10 til 16. Café Livsglæde, demensramte og pårørende, og det er i postkassen tirsdag i ulige uger kl. 10. Så er der cykling på Kalvebod Fællet, og det er mandag kl. 10.30. Her der møder man bare op. Så er der Danmarks historie, og det er i postkassen torsdag kl. 13.30. Der er sørme også danseundervisning, der er square dance, Tårnby Skoles festsal, og det er onsdag kl. 14.30 til kl. 16. Så er der fodbold for 60 plus MK, det er Vestamager Kunstbane, og det er tirsdag kl. 10. Så er der lidt om gamle danske mønter og sedler, det er vurdering, det er postkassen tirsdag kl. 16 til 17. Herreværelset, og det er også i postkassen, det er tredje mandag i hver måned. Her der kan du kontakte kontoret for tilmelding. Jeg vil også lige nævne vågetjenesten, som er hjælp til prørørende til døende i Tårnby og Dragør. Her der kan man kontakte på et telefonnummer, og det kan man på 42 58 27 70. Og det er altså vågetjenesten, hvis man har mulighed for at blive medvirkende i vågetjenesten og bruge noget tid og fritid i en sidste svær stund. Tårnby Live er en tilbagevendende minifestival, der sætter spot på lokale bands. Koncerterne foregår på den udendørs scene foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Der er gratis adgang med billet. I tilfælde af dårlig vejr, så rykker koncerterne indenfor. Og vi kan altså allerede nu glæde os til Grandmaster DP og Soul Investors. Tårnby Live 2026 åbner nemlig med et brag, når den vaskeægte danske hiphop-pioner og legende vender tilbage til rødderne. Siden 1982 har Per Pedersen, aka Grandmaster DP, stået klippefast som en grundpille i den danske hiphop-kultur. Og han var jo sammen med sin bror Lars T1, stifterne af det legendariske band Rockers by Choice fra Amager. I dag der står han bag soloprojektet Grandmaster DP og Soul Investors, der altså leverer autentisk og stilsikker dansk disco rap. Det sker lørdag den 15. august fra klokken 13 til 14, og det var altså hovedbiblioteket, så der er noget at glæde sig til. Man kan også allerede nu glæde sig til lørdag den 22. august, hvor den syngende murer er på besøg. Tony Bergenhammer, også kendt som den syngende murer, har efterhånden fået en særlig status på Tårnby Live og højt elsket af sit store trofaste publikum. Når Tony med indlevelse og charme crooner sig igennem sit repertoire af store sange, og det kan være blandt andet Sinatra og Elvis, så kan de fleste godt blive lidt rørt. Alene på scenen med sin flotte stemme og sin glæde ved musikken, leverer Tony et show, som får alle med. Lørdag den 22. august kl. 14-16. Og så kan jeg da lige generelt nævne lidt om Tårnby Hovedbibliotek og Vestamagers Bibliotek, som fortæller, at der er uændrede åbningstider hele sommeren. Og det betyder altså, at Tårnby Hovedbibliotek har åben mandag til fredag fra kl. 9 til 20, og lørdag, der er åben fra 9 til 16. Vestamager Bibliotek, der er åbningstiderne mandag til fredag kl. 9 til 18, lørdag 9 til 16, og søndag, der er der lukket. Jeg kan også lige nævne, at billetter til de arrangementer, der kræver billet, dem kan man altså købe / printe, og det kan man online via tornbybib.dk eller ved et personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på Vestamager Bibliotek. Det her, det var, hvad vi havde plads til i denne uges Kommune og Omegnsnyt.
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

med hver fredag og søndag kl. 16 samt onsdag kl. 14, når Mettes Mix er i luften her på Amager Radio. Det er blevet tid til lidt rundt nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i Tårnby Kommune, hvor beboerne på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst for tidsbegrænsningen på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæsterne til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu har vi et system, der gør det nemt, og jeg håber, det bliver til glæde for mange." Hvis du har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så finder du det hele på Tårnby Kommunes hjemmeside. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal i 2026 i forhold til samme kvartal i 2025. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i 2026 blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. I 2025 blev der anmeldt 2.730. I årets første 6 måneder har der desuden været en samlet stigning på 10% i forhold til 2025, viser tallene. Der er tale om en markant stigning, siger Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrud.

0: Rusforebyggelse skabt af Trygfonden og Realdania i samarbejde med det kriminalpræventive råd. Vi kender ikke helt baggrunden for den kedelige udvikling, men noget kunne tyde på, at der er en form for organiseret kriminalitet på området, som vinder frem, siger hun. Flere politikredse har også de seneste måneder meldt om et stigende antal indbrud. Særligt i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn har der været flere udbudne gæster i mange villager. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, såsom læger og sygeplejersker og soldater. Flagdagen er anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, der har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hædre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, at du har lyst til at være med. Du behøver selvfølgelig ikke selv at have været udsendt eller være pårørende til en udsendt. Arrangementet foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4 i Dragør, og det er fra kl. 17.30 til 20. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når ens forældre har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen skal ske senest søndag den 16. august, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Og nu var det ikke længe, og det er selvfølgelig Dragør Havnefest 2026, der er tale om. Det er i år fra den 7. til den 9. august, der bliver afholdt havnefest på Dragør Havn, og traditionen tro med herlig stemning og live musik. Du kan blandt mange opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Elijah også med band. Og så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst var Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er nok at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode stemning og musik. Og det er som sagt Dragør Havnefest, der i år løber af stablen fra den 7. til den 9. august. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
1: Vi sender for fuld musik den næste time med DJ Michael S. Han serverer sine fedeste mix.

Og her der er du som indrøget ind i den nye udgave her, den ugentlige udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Jeg er din musikkaptajn, og det er jeg i en time, hvor jeg byder ind med lidt af hvert her. Der er vi gang i noget godt dansabelt gammel Sound of Seduction i nummeret Feel Like Dancing. Jeg hedder Mette, og velkommen ombord.

Marie Hecht og Christina Groth, og med Remy i forgrunden. De hed engang Sound of Seduction. Et prægtigt genhør, synes jeg. Det var årstallet 1994, vi ramte her.

Og til det næste nummer, der trækker der rigtig mange årtier tilbage. Vi skal tilbage til 70-årtiden. Der var der en trio, som kaldte sig for Silver Convention. Og de her tre piger, de fik et stort hit med den, vi skal lytte til nu. Nemlig Fly, Robin, Fly.

gode gamle Silver Convention havde vi fat i her i deres store hit Fly Robin Fly. I 75 så gik det faktisk hen og blev nummer 1 på den amerikanske Billboard. Penny McLane, som også i 70'erne blev kendt for Lady Bump, et sjovt nummer, som også gik hen og lavede en dans. Den virkede ikke langt op i 80'erne, den der Lady Bump dans, men Penny McLane, hun blev også på et tidspunkt medlem af Silver Convention. Nå, nu skal vi til dansk musik. Vi skal nemlig have fat i en herre, som for et par sommer siden gav os det her blærede, dejlige, glade nummer. Det handler jo om hjerter og guld og livet på en sommerdag. Vi har fat i Lars Teef One, og han har besøg af Thomas Buttenschøn. Og det hele her, det er en remixet version af Freisig. De næste minutter, alt er godt.

Kom, lad os gå forsvinde for et øjeblik. Et virkelig lækkert nummer. Alt er godt her sammen med Last Chief One. Det var sådan en rigtig lækker sommerbasker. Og ved I hvad, selv 2 år efter her, der er den jo vidunderlig at lytte til. Det er den næste, jeg har gjort klar så sandelig også. Det er Diana Ross. Det er disco på den store klinge. De næste minutter. Vi har nu passeret en halv times tid af den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Velkommen til.

Og her der fortsætter vi med store mængder sol- og sommermusik sammen med gode gamle Boney M. I nummeret Gotta Go Home her, der er det man kalder en club mix version. Der får den alt, hvad den kan trække på den store disco-klinge.

fat i Five. Og det havde vi med det nummer, der hed Slam Down the Funk. Og så ryger vi altså fra Five over til noget ganske andet. Vi skal her i denne her dejlige sommertid have noget rigtig italiano. Det skal vi sammen med Francesco Cofano. Og hvor det lige rimede, og sikkert et held det lige var.

Så fik Nick forlidt her på noget italiano sammen med Francesco Cofano. Og der er stadig gode minutter tilbage af denne uges Mettes Mix Radio. Og dem danser vi væk sammen her, der gør vi det sammen med Dr. Parker.

Det er ved at være tid til, at jeg skal lande denne musikalske flyvning. Tak fordi du har været med ombord. Det har været en stor glæde og fornøjelse. Jeg gør det hele igen, når klokken slår middagsmix på din lokale om præcis en uge. Pas på jer selv og pas på hinanden, og så er jeg kun tilbage at sige, det program, du lyttede til, var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. Tak for nu og på godt genhør.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi lægger ud i Tårnby, hvor Øresundsparken endnu en gang var rammen om årets første grøn koncert, da ca. 23.000 forventningsfulde koncertgæster indtog parken til en dag fyldt med musik, fællesskab og sommerstemning. Billetterne var blevet revet væk på rekordtid, og publikum fik musikalsk valuta for pengene fra første til sidste koncert. På scenen stod nemlig nogle af landets største navne. Lucas Graham, Annika, Andreas Odbjerg, Tessa, Sivas, Malte Ebert, Mumle og Hugorm leverede tilsammen et alsidigt og meget veloplagt program. Og sammen med publikum skabte de en helt særlig folkelig stemning i Øresundsparken. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over endnu en vellykket koncertdag i Tårnby og udtaler: "Som borgmester kan man kun blive stolt, når det ene store navn efter det andet indtager scenen her i Tårnby og tiltrækker så mange feststemte koncertgæster, hvor en stor del også er vores egne borgere. Det er flot, som grønt koncerterne appellerer til både unge og ældre og sælger flere billetter end nogensinde før. Jeg synes også, det var ganske særligt i år, fordi entertainer og tidligere politiker Jacob Haugaard nu går på pension efter rollen som konferencier efter næsten 4 årtier. Grønt koncerterne arrangeres af Tuborg og Muskelsvindfonden, og overskuddet går til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe plads til forskelle og bedre vilkår for mennesker med handicap. Bag den store koncertturné står desuden hundredvis af frivillige, som hvert år er med til at få de 8 udsolgte koncerter til at lykkes." Og så skal vi en tur til Københavns Kommune, hvor børne- og ungdomsudvalget netop har vedtaget en ny ydelsesprofil for sundhedsplejen. Beslutningen markerer et opgør med faste faglige standarder til fordel for en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte familie og det enkelte barns konkrete behov. Er amning vanskelig? Er den nyfødte vågen hele natten, eller er tankerne blevet lidt for triste, så vil sundhedsplejerskerne i København nu i endnu højere grad kunne prioritere de relevante råd og vejledninger. Det er et enigt børne- og ungdomsudvalg, der har ønsket at sætte sundhedsplejerskernes faglighed mere fri. Med en ny ydelsesprofil får Københavns sundhedsplejersker altså frihed til at prioritere de spørgsmål, som vil virke sundhedsfremmende i den enkelte familie. Vi skal turde stole på, at vores sundhedsplejersker er de bedste til at vurdere, hvad den enkelte familie har behov for. Ved at give plads til den faglige vurdering, sikrer vi, at hjælpen rammer plet der, hvor behovet er størst. Og familier er ikke ens, men målet er det samme: at fremhæve den enkelte families sundhed og trivsel, og det udtaler børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Næs Ager. Den tidligere profil fra 2022 var kendetegnet ved en høj grad af standardisering med detaljerede krav til indhold og opfølgning ved hver enkelt besøg. Med den nye profil flyttes fokus altså fra faste faglige ydelser til de ydelser, der passer til den enkelte familie. Selvom sundhedsplejerskerne får mere frihed, ændres der ikke på de grundlæggende serviceniveau. Alle familier i København

fortsat sikre det samme antal hjemmebesøg i barnets første leveår og faste undersøgelser i skolen. Vi er midt i sommerferien, og måske nogen trænger til at komme lidt ud af byen, men hvor skal man søge hen, hvis hele familien skal have det sjovt? Et godt bud er at tage til Charlottenlund. Her ligger Kunstmuseet Ordrup Gård, som bestemt er en udflugt værd. I forbindelse med museet ligger en sjov kunstpark, som er åben for alle året rundt, og der er gratis adgang samt masser af plads til leg. Kunstparken er fyldt med værker skabt af højt profilerede samtidskunstnere, og fælles for alle værkerne er, at de lægger op til interaktion og leg for både børn og voksne. Man må gerne røre og undersøge kunstværkerne, som alle er skabt specielt til Ordrup Gård, hvilket betyder, at de passer ind og forholder sig til omgivelserne lige der, hvor de står. Blandt de kunstnere, som står bag de legesyge kunstmærker, er Olafur Eliasson, Jeppe Hein og Randia Katrine. Og lige i disse dage er parkens vigtigste kunstværk måske Jeppe Heins Water Pavilion. Fra jorden skydes vandvægge højt op i vejret, og de skiftevis rejser sig og falder igen. På den måde opstår nye rum hele tiden, og man kan træde fra et til det næste. Water Pavilion er aktiv tirsdag til søndag kl. 12-14 og hver onsdag til lige kl. 16. Og værket er aktivt i 18 minutter hver gang. I alt er 13 kunstværker placeret rundt omkring i parken, og de er alle spændende og finurlige på hver deres måde. Og så er der et sjovt supplement til den mere traditionelle måde at opleve kunst på. Og skulle man ikke lige have fået det med, så er kunstparken ganske gratis at besøge, og der er åben hver dag mellem kl. 8 og kl. 18. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.

Ja, goddag og velkommen til også min verden her, hvor Elvis han synger Welcome to my world, og så er vi netop i gang med et nyt kapitel i The Elvis Story-programmet med hele historien omkring Elvis Presley, også kaldet The King of Rock and Roll, og det er historie i ord og musik fra hans fødsel til hans død, og vi spiller stort set alt, hvad Elvis har indspillet i netop den rækkefølge, han har indspillet det i. Og sidste gang, der fik jeg så tykket mig igennem en hel masse lang stribe af film, som Elvis jo nærmest lavede på samlebånd der i midten af 60'erne. Og det var film som Rustabout Girl, Happy og Herms Graham, og med alle sammen er fra 1964. Og så fik vi igennem Frankie and Johnny on the Paradise Hawaiian Style, som er fra 65. Når vi ind i 1966, hvor den næste film, vi skal have fat i, den hedder Spin Out. Ved teknikken i dag, der sidder Michael Olsen, og her ved mikrofonen, Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

0: gang.
1: Spin Out, det var en MGM-film, Metro Goldwyn and Mayer fra Hollywood-selskabet derovre. Og den handlede sådan noget med at køre, om at køre i hurtige biler og så kysse den smukkeste pige. Pigen var igen en, der hedder Shelby Fabares, hende med hitet fra 1962, der hed Johnny Angel. Hun har været med i 1-2-3 Elvis-film som co-star for Elvis der. Filmen blev optaget fra den 21. februar til den 15. 16. april, jeg kender ikke den nøjagtige dato. I Europa der fik filmen en titel, der hedder California Holiday, og det er nok mest fordi det amerikanske begreb, der hedder spin-out, ikke rigtig kan oversættes.

det her soundtrack film LP album, der blev op, det blev optaget i løbet af kun 2 dage, nemlig den 16. og 17. februar 1966. Og optagelserne fandt som sædvanligt sted på noget, der hedder Rage Recorder Studio på 6000 Santa Monica Boulevard. Det behøver jeg vist ikke blive ved med at sige, når det har med filmmusik at gøre. Det er jo som regel der, det er optaget. Jeg kan da nævne frem for fremtiden, hvis det er optaget andet steder end der. Og sangen, vi hørte, den hedder All That I Am. Så den blev foruden, at den var med på LP fra filmen, så blev den også udsendt på en single. Den næste sang fra filmen, vi skal høre, den hedder I'll Be Back. Og den blev rent faktisk nomineret til en Grammy. Så derfor blev der lavet en speciel singleplade for promotion, som blev sendt til alle de her jurymedlemmer, som skulle bestemme, om den skulle have en Grammy. Men den her singleplade, den kom aldrig i handel. Den blev kun sendt til de der jurymedlemmer. Så derfor er det måske, ja, det er det jo nok i virkeligheden, den mest sjældne single, Elvis single, der nogensinde er udsendt. Og den er derfor i meget, meget, meget høj kurs hos samlere i dag. Men her kommer sangen, I'll Be Back.

I'll be back. I'll be back. Den her film Spin Out, det var Elvis' film nummer 22. Og med den så bliver der en lille pause i det her filmmusik, vi har spillet så meget af i det her program for nylig. Fordi det næste Elvis foretog sig var nemlig at tage til RCA Studio B i Nashville, hvor han skulle indspille noget musik til og udsende et nyt gospelalbum. Og det blev også til nogle sange, som blev fyldt på nogle film-LP'er som bonus track, og så ind i nogle sange, som blev udgivet på singler. Den her session den fandt sted i dagene fra den 25. til den 28. maj 1966, og jeg har sagt, at det var i Nashville, det foregik her. Og den første sang, der blev valgt til gospelalbummet, hed Run On.

det var sådan en af de her up-tempo gospel ting med Run On. Og den næste sang, der blev valgt til albumet, det blev en melodi, som kom til at betyde utrolig meget for Elvis' karriere fra 66 og lige til hans død. Han havde den med stort set i hver eneste show, han lavede, men lad os høre, den blev nemlig også titlen på selve albumet, Stuart K. Hines' How Great Thou Art.

How Great Thou Art. Albumet How Great Thou Art, den gav nemlig Elvis en Grammy i 1967 for den bedste religiøse udgivelse i året 1966. Og det var dermed Elvis' første Grammy. Han havde jo været nomineret nogle gange før, faktisk en 7-8 gange. Men det var som sagt ikke lykkedes for ham. Det her var den første Grammy, han fik i 1967. Jeg kan lige nævne, at I altså fik Elvis 3 Grammys i løbet af hans karriere, og de var alle 3 for gospelmusik, og det kan man jo så undre sig over, at det aldrig var for rock and roll eller for country, eller for hans popmusik. Tænk på for eksempel for en sang som Jailhouse Rock, bare for at nævne en. Nå, men tilbage til musikken.

Jeg tror, jeg har nævnt før, at netop gospelmusikken var noget, der stod Elvis meget, meget nært. Og men selvom det var noget andet musik, han sådan set blev verdensberømt på. Og han nåede da også at lave en 4 gospelalbums i hele hans karriere, plus en EP og selvfølgelig en hel masse julemusik og sådan noget, som også var salmer noget af det. Her på første dagen i Recording Session den 25. maj 66, der nåede Elvis at indsynge 6 sange. De 4 første, dem har vi lige hørt, det var gospel-sange. Og så, lad os tage en mere af dem.

Ja, der er nok noget galt med, hvordan jeg tæller her. Det her var faktisk den fjerde gospel, vi fik hørt i den her udsendelse. Og det er jo det, jeg sagde før, at de første seks sange, han lavede, eller de seks sange, han lavede den første dag, der var de fire gospel. Og så var det godt nok sådan noget gospelalbum, han var i gang med at lave, men der skulle også bruge sange til andre udgivelser. Og blandt dem blev der her den 25. maj 66 lavede en sang, der hedder Down the Alley.

Down the Alley, den er blevet lidt af et hit blandt Elvis fans i hvert fald. Det er en af dem, vi spiller, når vi er sammen. Næste sang, som Elvis han skulle indspille, det var noget af en crossover. I det her en indsang ind af Bob Dylan sange. Og i øvrigt så har Bob Dylan senere udtalt, at det var noget af det bedste og det største, der var overgået ham. Det var, at Elvis havde indsunget en af hans sange. Som Dylan udtrykte, når Elvis havde gjort en sang, så er den gjort. Og det blev jo ikke sidste gang, Elvis han indsang en Dylan sang. Jeg ved, han lavede i alt 4 Dylan sange i løbet af sin karriere. Men den første var altså Dylans Tomorrow is a Long Time.

Egentlig så skulle den her recording session, hvor Elvis han jo altså også sang noget Bob Dylan, jo være brugt udelukkende til gospelalbum, men ja, det var jo så selvfølgelig, fordi der i 1957 var udkommet en EP med 4 gospelnumre på, og så var der gospelalbummet fra 1961, der hedder His Hand in Mine, og de havde begge to været nogle rigtig store succeser, så derfor havde man tænkt sig, at den vil man lige tage fat i en gang til. Og, men der var jo et andet marked, nemlig pop og rock and roll, og de var jo altså også sulten. Og jeg kan da huske, at vi alle sammen hørte, at Elvis havde været gået i studiet der i maj for at lave noget andet musik end det her filmmusik, og vi glædede os til at høre, hvad der så kunne komme ud af det. Og jeg anede ikke, at det var et gospelalbum, der for eksempel skulle komme. Men han lavede som sagt også andre ting, og den næste, vi skal høre, den hedder Love Letters. Og den er skrevet af et komponistpar, der hedder Heyman og Young, og de er blandt andet kendt for nogle andre store sange, som Body and Soul, der var en stor jazzklassiker, og det er en anden af deres store sange også. Den hedder When I Fall in Love, som er indspillet af en hel stribe af de der mennesker, der indspiller den slags, specielt også Nat King Cole. Men her er Elvis' første version fra den 26. maj 1966 med Love Letters.

På det her tidspunkt af sit liv, der var Elvis inde i en periode, hvor alle de her spørgsmål om liv og død og derfor også religion optog ham meget. Han læste en del bøger om det og talte meget med sine folk omkring det hele tiden. Og til juli i december 1965, der havde Elvis for eksempel fået en meget, meget, meget fin bibel med guldtryk og luksusindbinding af sine venner og bodyguards.

Og med den her So High, så har vi ligesom lagt an til, at nu kommer der nogle flere af de her gospelsange, som Elvis han var i gang med at indspille. Og den næste, den hedder Farther Along. Og den næste sang igen, den hedder By and By. Og fælles for de tre, det er det gamle traditionelle amerikanske salmer, som høres i de amerikanske kirker stort set uanset trosretning. Og på CD-cover eller booklet, der er der heller ikke angivet nogen sangskriver eller komponist. I de her tilfælde er det bare de som regel ukendte, og det er det, man kalder traditionelle. Farther Along.

Farther Along. Og jeg har jo nævnt, at de her indspillinger, de fandt sted i Nashville i Tennessee på RCA Studio B. RCA, det står jo øvrigt for Radio Corporation of America, og de havde jo et stort studie i New York, hvor de store big bands og sådan noget havde indspillet igennem 30'erne og 40'erne for netop det her pladeselskab. Men efterhånden, som de fik lavet en masse kontrakter med countrymusikkens folk, så fik de lavet et studie ude i Nashville, og det kaldte de så Studio B. Og det er utallige af de her indspillinger, som de her countryfolk har netop lavet i Studio B. Og da Elvis han så begyndte at blive overført til RCA i 1955, så lavede han også alle sine indspillinger i begyndelsen netop der. Dog havde han også lavet nogle enkelte i New York City i starten af 1956. Nashville er jo countrymusikkens højborg og kaldes derfor simpelthen også bare for Music City. I dag der er studiet med Studio B kun et museum, og den er med i en pakke, som når man køber en billet til Country Music Hall of Fame, så får man også adgang til RCA Studio B, som ligger lige ved siden af det der Hall of Fame historie. Her kommer By and By.

de musikere, som var med til at indspille alt det her country eller gospelmusik, det var de sædvanlige, havde jeg nær sagt, men vi vil da gerne lige repetere. Det er Scotty Moore på guitar, og så en mand, der hedder Bob Moore, der spillede bas. Bob Moore var i øvrigt i København her for halvanden måneds tid siden, ude på Amager, hvor han optrådte ude i Amager Bio ved et Elvis-show, der var derude. Og på mundharpen, der hører vi Charlie McCoy, trommer, der var to herinde charme, nemlig DJ Fontana og Bobby Herman. Og på piano, der var det Floyd Kramer og David Briggs. Og Booth Reynolds spillede saxofon. Booth Reynolds, han er stadigvæk aktiv, og jeg har oplevet ham i Memphis for mindre end halvanden år siden, hvor han stadigvæk spillede. Og alle dem her, og så det er en mindre kendte musikere, som i hvert fald ikke er kendt her i Danmark. Og det var det, man kaldte The A-Team i Nashville dengang. Næste sang, den hedder In the Garden, og det var en af Elvis' yndlingsgospelsange, og det var i øvrigt en sang, der blev sunget ved hans begravelse i august 1977. In the Garden.

Inden jeg siger noget mere om, hvem der var med på de her indspillinger, så vil jeg lige introducere den næste sang. Der er nemlig det særlige ved den. Dels blev sangen ikke udgivet på plade før i 1980, altså 3 år efter Elvis' død, i en 8-LP-samling, der fik overtitlen Elvis Aaron Presley, og som blandt samlere også kaldet Sølvboksen. Og så er der det særlige ved indspillingen, at det er Elvis selv, der spiller på klaveret. Her, Beyond the Reef.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio 103,4 på FM-båndet. Du er landet i programmet Mig og Amager. I Mig og Amager, der hiver vi fat i en person, som måske bor på Amager, arbejder på Amager eller har en særlig tilknytning til vores ø. I dag der er det Michael Jørgensen, der er min gæst, og Michael har om nogen sat sit aftryk på Amager, når det blandt andet handler om natur. Michael han er den store naturelsker, og det er jo ikke længe siden, vi husker, at den nye Amager-turen, den faktisk trådte sine første skridt. Her der er Michael en af bagmændene. Hvis vi siger Naturpark Amager, jamen så er Michael også her en af de aktive mennesker, som får sat en masse ting i gang. Det her, det er jo så på hjemmebane. Hvis vi kigger ud over det globale, så er Michael også en, der har rejst rundt i verden, igen med naturen i højsædet. Et af de steder, han har besøgt rigtig meget, det er Uganda, og det har faktisk fået så stor en plads i hans hjerte, så han faktisk nu er bogaktuel. Et stort og godt velkommen til dig, Michael.
1: Tak skal du have.
0: Og Michael, det er jo så hyggeligt. Altså, vi starter jo simpelthen i Tårnby, og der starter vi på noget af alt det natur, som du elsker så højt. Men vi går lige lidt tilbage i historien først, for er det noget med, du som dreng altid har været interesseret i at lege ude og være ude, eller hvordan er det der med naturen kommet så meget i dig?
1: Jamen, det er jo, dengang var der jo ikke iPad og den slags ting, og så var jeg bare meget naturinteresseret lige fra de tidlige år. Jeg voksede op i Urbanplan. Vi kom ud fra Vesterbro, og jeg flyttede derud, da jeg var 4 år gammel. Og det var jo ikke bygget færdigt, så det var jo... Altså, lejlighederne var selvfølgelig dem, vi flyttede ind, det er klart. Men der var masser af de øvrige huse, der ikke var bygget færdigt. Det vil sige, de der byggegrunde, som vi løb rundt og legede på, det var jo det var jo vildnis. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte at få de der fuldstændig vanvittige drømme om Bush og Afrika og den slags ting, men der lå jo også Englandsparken i nærheden, og der lå boldbanerne, kom jo også til, og så Amager Fælde, som i begyndelsen jo var lidt forbudt område, men af en eller anden grund, så fik jeg overtalt min far til at gå med derover, ikke fordi han var svær til at gøre nogle ting for hverken mig eller min bror, men han gik med derover, og så gik vi lidt rundt derover ved kanalen, og dengang var der Lorteåen, sådan noget. Så,
0: yeah.
1: Så sagde han, her må du godt gå. Du skal bare lade være med at hoppe ned i de der vandhuller, ikke?
0: Så det var godt. Yeah.
1: Ja, så det gjorde jeg selvfølgelig alligevel. Men det blev, det blev sådan en vildnæs, og der var heldigvis andre. Vi var mange børn i Urbanplanen dengang. Det er der jo stadigvæk, men dengang det føltes som om, at det var en stor åben institution, ikke? Der var masser af børn, og der var selvfølgelig også nogen, der havde samme interesse som mig.
0: Yeah.
1: Så det satte jo gang i de der ekspeditioner, den der kærlighed til at komme ud i naturen. Og det var jo ikke sådan i starten, de helt tidlige år, var det jo ikke sådan, at vi var så interesserede i, hvad det var for en type fugl. Vi synes selvfølgelig, det var fedt at se de mange fugle og en død mus og fange sno og sådan noget. Men det var eventyret, der ligesom trak os, og det brugte vi meget tid på.
0: Og Michael, i hele den tid der, der var det jo, som du også sagde før, der var jo ikke telefoner og iPads og så videre. Så når man var barn, så var det jo naturligt, at man var udendørs. Altså, man mødtes også med sine kammerater og veninder udendørs, ikke?
1: Altid. Altså, det var det jo, at det var lige ud af døren, så var der masser af børn. Der er der selvfølgelig mange steder stadigvæk, men det der med, at noget af det, jeg selv laver i dag, det er at prøve at få børn og voksne ud i naturen.
0: Yeah.
1: Det behøver man ikke gøre så meget umage for dengang. Fordi det, vi var jo ude.
0: Hvordan husker du din skolegang, Michael?
1: Jamen, jeg husker altså det med sådan lidt delte, hvad skal man sige, det er sådan lidt delt, fordi i og for sig kunne jeg rigtig godt lide at gå i skole. Jeg har altid været glad for at lære noget, det har jeg også været i mit voksne liv. Men jeg kedede mig på

0: kom om til. Og jeg vil gerne ud, og jeg må indrømme, jeg har aldrig anset mig selv for at være doven, men jeg prøvede, du ved, at redde mit eget skind ved at i gymnastik, ville jeg hellere kravle lidt rundt i det høje græs og sådan nogle ting. Og det var ikke sådan en klassisk gymnastik, vi lavede dengang, som jeg følte i 60'erne. Det var jo sådan noget rundbold og sådan noget. Jeg synes sgu altid, at det var røvsygt. Så vi var altid nogen, der kravlede rundt alle mulige steder, især når det foregik udendørs. Og så var jeg heldig, fordi at jeg gik på Dybekeskolen, og den har jo undervejs haft gode og dårlige ry. Men vi gik der jo stort set alle sammen fra min gård og fra nabogårdene. Der var sgu højt til loftet på en eller anden måde. Jeg havde nogle lærere, som nogle af dem blev selvfølgelig sure på undervejs, og de blev også rigtig sure på mig i øvrigt. Fordi de synes, jeg var en lidt, jeg vil ikke sige ballade med, men jeg kunne ikke rigtig sidde stille.
1: Du var lidt urolig.
0: Ja, det vil jeg sige, ikke? Men der var plads, og det er jo nogle af tingene opdagede jeg jo og fik stor glæde af allerede i skoleårene, men nogle af dem har jeg faktisk også først opdaget senere, at der faktisk var nogen, der gav mig plads. Og et godt eksempel er, at jeg gad ikke læse skønlitteratur, det skulle vi jo. Det var ikke, fordi jeg ikke ville læse Karen Blixen eller noget som helst andet. Det hører jo ligesom med til den dannelse, man skal have som barn, ja. Og også som voksen i øvrigt. Men jeg ville hellere læse bøger om indianer eller naturen og sådan nogle ting, og sagde, det var ligesom mit. Og der var nogle regler for mig, at man låne, og så var det så åbenbart ikke godt nok, at man lånte, hvad der sådan svarer til faglitteratur. Men det fik jeg lov til alligevel, sådan, uden det store sværslag, så fik jeg lov til at låne de bøger på biblioteket i stedet for. Og det var det jo, havde jo stor værdi. Jeg sad og læste bøger om Nordamerikas indianer og vilde dyr i Afrika og den slags ting. Og det var jo sådan en cadeau på en eller anden måde. Der, hvor det så ikke fungerede, det var jo selvfølgelig, det er jo svært at have, jeg har jo selv arbejdet med børn og unge, det er jo svært at have nogen, der er urolige i et eller andet læringsforløb. Jeg kan godt se, at hvis de ikke har, altså nogle af mine lærere ser jeg stadigvæk heldigvis, at hvis de ikke havde grå hår dengang, så ved jeg ikke hvorfor. Og det var vi nogle stykker, som sagtens kunne være skyldige i virkeligheden.
1: Hvor er det fint, når du fortæller, at man kan høre, at lærerne har alligevel sådan individuelt kigget på jer, og de har godt været klar over, at du skulle ikke kun sidde med tung litteratur, men du skulle også over i noget af det, du selv ønskede som barn, ikke?
0: Ligneragtigt, og jeg, som jeg lige nævnte, så har jeg jo den store glæde, at nogle af dem stadigvæk er for det første nulevende, for det er jo mange år siden, jeg gik ud af skolen, men også, at vi har et utroligt godt forhold, og vi kan grine af nogle af de der ting. Ja. Også tale om de der ting, hvor jeg tænkte, nå, det er sgu derfor. Jeg var egentlig ikke klar. Så det var dejligt, ikke?
1: Og Michael, da du så var dreng, hvordan husker du, nu har vi hørt fritiden og så videre, så var man ude at lege. Men hvad med foreninger? Var der noget med, du var et barn, der sådan var medlem af nogle sportsklubber eller noget forening?
0: Jeg prøvede, men jeg har været en meget utålmodig, restløs sjæl, så jeg gik jo til fodbold og sådan noget. For det lå lige ved siden af uremplanen, og jeg gik sådan en boldklub, det var dengang lige over på den anden side af gaden.
1: Ja.
0: Ja, så prøvede jeg nu at gå til judo og de der andre klassiske ting, men jeg blev meget hurtigt, altså på grund af naturtingene, så blev jeg medlem af en forening, der hedder Natur og Ungdom, og der blev jeg så senere som 15 år, der blev jeg så formand for Natur og Ungdom på Amager. Og det passede mig bedre med de der, for det første, så synes jeg, at det var en befrielse at være sammen med nogle mennesker, som der var nogle af dem, de klædte sig sgu lidt sjovt, og de var meget nørdede og sådan nogle ting og sager. Jeg faldt mig godt tilpas i det. Desværre, så var det sådan, det jeg fik smag for det politiske approach, og det var mine forældre sgu ikke, især min far, han var ikke så begejstret for det, for det er jo ikke, fordi han ikke selv, at vi har en sådan lange aner tilbage til kommunisme og alt muligt andet. Der har været store folk i vores familie, men han var ikke glad for det, fordi han tænkte, det skal han ikke gå og pusle med. Men det er jo svært, når man er sammen med folk, som det var jo på den tid, hvor vi var mod atomkraft og for vedvarende energi, at der var demonstrationer og både energireaktioner og alt muligt andet. Og det er jo klart, han var jo selvfølgelig nervøs for, og det var min mor øvrigt også, at vi skulle rode os, eller jeg skulle rode mig ud i noget. Ikke? Men altså, det var ikke sådan, der blev nedlagt forbud, men det startede den vej. Og så faktisk var jeg også ret heldig, fordi at at i forhold til det der, jeg gik jo selvfølgelig i ungdomsklub og sådan noget, som alle mulige andre i Sundbjerggaard.
1: Og klub 47?
0: Ja, 47. Ja, ja, ja. De der forskellige steder, også i Remisen, hvor jeg også gik på fritidshjem i øvrigt. Jamen, så begyndte jeg også at komme en del i kirken, i Solrød Kirke. Der var også noget ungdomsarbejde.
1: Ja.
0: Og det var rent faktisk, det var faktisk også, på en eller anden måde var det lidt surrealistisk, fordi vi var sådan et par stykker fra klassen, som kom rigtig meget der, fordi der var ligesom, der var noget, der ligesom gav mening for os, samtidig med, at vi så der om fredagen gik til fest i Sundbjerggaard, når der var koncerter og sådan nogle ting, og så jeg vil ikke sige, at vi levede et dobbelt liv, men vi havde sådan et, alle vidste vi, at vi var aktive i kirken med musik og sang i kor og forskellige andre ting, og så havde vi det andet med siden af, og det er jo en anden form for forening og fællesskab, men det har faktisk betydet rigtig meget for mig, også i mit voksne liv, at have haft den relation, og den der eje åbner for noget, der sådan er lidt anderledes end bare det der med naturen, ikke?
1: Ja, så det er noget, du har taget med dig igennem livet?
0: Fuldstændig. Jeg har også et foredrag, der hedder Tro, Råb og Ærlighed, som handler om min religiøse rejse, fordi det interesserer mig meget. Det gør det faktisk.
1: Ja. Jamen, det er da skønt. Du har en platform der i dit liv, som har fulgt dig, og som du har det så godt med.
0: Vildagtigt.
1: Michael, da så du bliver teenager, så begynder kammeraterne vel også at skulle i byen og sådan noget. Er du en af dem, der kom på Hollywood og de der forskellige steder herude, King George og så videre?
0: Ja, ja, i høj grad. Og dengang var der også, udover de her, de skulle besøge både på Amager, så dengang var der jo nogle flere tilbud, som du selv nævner. Men der var jo også lige inde i byen, Dallestansåret.
1: Ja, lige over
0: på det. Og de der steder.
1: Jomfruburet og Exalon, du.
0: Ja, ja, og de der steder, hvor vi i starten måtte snige os ind. Dengang var de ikke så karige med det. Hvad hedder det? Men det gjorde jeg i høj grad. Jeg har altid holdt meget af det. Og jeg har også altid holdt meget af kvinder og piger, og det er jo det har jeg gjort lige fra barnsben, men det var jo også det var jo det der sted, hvor at de ting var i spil også, ikke?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så var der bare mange private fester dengang. Jeg synes det var så snart forældrene var væk af den ene eller anden grund, så var der jo fester. Det gik nogle gange lidt vildt for os, men det var jo også en måde ligesom at komme ud og danse lidt og hygge sig med. Yeah. Og få drukket måske nogle gange lidt for meget af Bacardi. Så det var en del af det. Og jeg havde eftermiddagsjob af flere omgange. Jeg arbejdede på et autoværksted blandt andet på et tidspunkt. Og nogle andre ting. Så jeg havde penge. Jeg tjente selv mine penge.
1: Yeah, yeah.
0: Så derfor kunne jeg godt tænke mig, jeg godt tillade mig.
1: Og feste lidt, du.
0: Feste lidt, ikke? Så det var dejligt.
1: Ej, hvor er det skønt. Er der mange af dine kammerater fra den tid, du stadig har kontakt med, så?
0: Ja, det er jo også, jeg vil kalde det et fantastisk held og lykke, at jeg har et stort omgangskreds, hvor der er en del af mine gamle skolekammerater, som er en del af det, og det har jeg jo haft. Altså, på et tidspunkt var der nogle af mine skolekammerater, der blev flyttet til en anden skole, til Christianshavns skole, og det betød jo så, at de fik en anden vennekreds, men den blev ligesom, hvad skal man sige, puttet en blender med os, fordi vi boede jo stadigvæk i det samme område i Urbanplanen, og det gjorde jo så, at de begyndte at spille rugby og så videre. Jeg har aldrig, altså sport, jeg løber og sådan noget, også når jeg kan, men man har gjort det mange år, og lige nu bliver det ikke til så meget, men det er ikke, fordi jeg sådan ikke ved at røre mig, men det har aldrig sagt mig noget, som sagt med klubberne, men de begyndte at spille rugby, og det sagde ikke mig noget, men jeg blev grebet af det der klubmiljø, de havde, og så videre. Så
1: sammenholdet,
0: så der var vi et par stykker, der var sådan en slags passive medlemmer, fordi de holdt nogle fede fester, og der var masser af
1: det hele. Og piger, ja.
0: Ja, lige nøjagtigt, og så videre, ikke? Og heldigvis mange af de der, som jo alle sammen er på og mine er, jeg er 62, så der er mange af os, der stadig ikke ses fra klassen og fra det gamle fællesskab. Ja. Det er meget givetigt.
1: Og Michael, nu er du jo en af de amerikanere, som er blevet på vores ø. Jeg skal lige spørge dig om en ting, fordi det spørger jeg alle mine gæster om i de her programmer. Har du sådan et eller andet med, når du passerer Langebro med snuden mod Amager, at du ligesom tænker, nu er jeg på vej hjem?
0: Ja, i høj grad. Altså, jeg har haft et par afstikker, ikke særlig lang tid, men jeg har arbejdet både i Kolding og på Djursland og sådan nogle steder. Så jeg har været væk nogle ganske få omgang, men de fleste steder har jeg beholdt min bogpæl og så pendlet frem og tilbage, om ikke andet i weekenden og sådan noget. Mm. Men jeg føler mig rigtig godt hjemme på Amager. Jeg elsker Amager. Sådan, hvis jeg går rundt, eller endnu sjældent, hvis jeg løber rundt, det gør som sagt ikke lige øjeblik, men så det der med at komme rundt til de gamle huse, så vækker det jo nogle ting. Ikke? Plus at jeg rejser en hel del af det, jeg har gjort siden mine unge år, og når man lander der i Kastrup, yeah, det kan sgu et eller andet, ikke?
1: Ja, ja.
0: Så.
1: Men Michael, det her med, at vores ø kan jo mange ting og så videre, men den er også forandret rigtig meget siden din skoletid op til nu. Altså meget af alt det gamle industri, vi havde på Amager, det er jo nedlagt. Hvordan synes du, at vores ø er i dag i forhold til alt det udvikling, der har været? Er der noget af det gamle Amager, du savner?
0: Jamen, altså, det er der selvfølgelig også, fordi der jo, når vi taler natur og åbne områder, nu bor jeg i Tårnbyparken, som i øvrigt er et vidunderligt sted på mange måder. Jeg har også boet mange år på Amager Landevej, men der lå jo også nogle flere åbne områder før i tiden, og der er jo sket en anden, hvad skal man sige, en påplastringskonkurrence, hvis du spørger mig. Alle, ja, alle små steder skal bare bebygge, så det er jo lige meget, om det er herude i Tårnby, eller om det er inde i København. Det synes jeg er synd. Altså, men det, der piner mig mest, det er, at i de cases, hvor man ligesom smadrer noget af det gamle, som godt kunne bygges om,
1: yeah,
0: eller på en eller anden måde integreres, fordi det er jo rigtig, rigtig smukt, hvis man kan det. Og jeg er jo ikke arkitekt eller noget, men enhver, som har sådan lidt æstetisk holdning, eller sans, kan vel se, at der er sgu bare noget af, der er blevet for grimt, ikke?
1: Yeah.
0: Og det synes jeg, hvis man kommer rundt på Bryggen, Ørestaden er endnu værre, ikke? Og også nede ved vores kystlinje ved Øresund. Altså, okay, det kan godt være, at de har vundet en arkitektkonkurrence, men jeg ved sgu ikke, hvem der har været dommer. Altså, jeg kan ikke forstå, at man kan, når man kan bygge en komplet kopi af Amalienborg i Legoland, helt ned til den mindste detalje, at man så ikke kan lave en arkitektkonkurrence, hvor man siger, nu skal I høre, det her ligger i et område, der har de her egenskaber. Det skal passe ind. Og det viser sig jo, at man kan godt. Altså, der bliver bygget nu nede på Plysen, som mange jo sikkert ved, og der har jo prøvet om ikke andet så bevare noget af det. Der bliver noget af det jo integreret,
1: ja, det
0: gør det. Ja. I det nye byggeri. Altså, det synes jeg, det er fantastisk, fordi så får man ikke smadret det hele.
1: Jeg er helt med dig også, fordi vi får lov at bevare noget af historien, ikke?
0: Lige nok. Jeg synes, det er synd, og heldigvis er der også steder på Amager, hvor man prøver nede i Kastrup Havn og sådan noget, hvor man prøver at bevare noget af det, ikke? Men det er sgu ikke kønt med de der steder. Det er jo klart, der er flere og flere mennesker, der vil bo på vores ø, og det kan vi jo både være glade og kede af. Glade for og kede af, men det bliver bare for meget, ikke? Mm. Og så synes jeg, som sagt, den der æstetiske anstændighed, den mangler lidt en gang imellem.
1: Ja, men du har ret. Man behøver ikke at kigge langt til højre og venstre, før at man oplever noget af det, du netop har nævnt, ikke? Men er jo også, der er jo store byggeplaner for Tårnby Torv, ikke? Og det bliver jo nok også et af de steder, hvor at fortid og nutid ikke får lov at møde hinanden.
0: Ja, plus at der ligger i forvejen nogle fantastiske steder derovre omkring Tårnby Kirke, gamle
1: landsby, ja.
0: Ja, gerne gamle landsby og så videre, ikke? Plus at det måske, men jamen det er jo igen, det er jo efterspørgsel, tænker jeg. Men jeg er ikke fan, det vil jeg sige.
1: Nej. Og Michael, nu ved vi jo, at du elsker din ø, og du bruger din ø og så videre. Og vi bliver på øen, fordi en rigtig dejlig ting, der så dagens lys i 2025, det var jo Amager-ruten, eller Tårnby-ruten for at være helt præcis. Og det er jo en god tur, som vi alle sammen kvit og frit kan tage, hvis vi har lyst. Men kan du ikke prøve at lige tage os med på turen i overført betydning? Hvad var det for nogle frø, der blev sået, der så senere er blevet til Tårnby-turen?
0: Jo, det var en eller anden form for noget fælles fodslag, fordi for mit eget vedkommende var det fordi, at jeg har lavet naturvejledning siden 80'erne, da jeg startede ude på Bryggen. Så det har jeg gjort igennem, det var jo stort mange år, men så i en sen alder omkring covid-tiden der besluttede jeg mig for, at jeg ville godt tage en naturvejlederuddannelse, jeg tænkte, og som sagt, så har jeg aldrig været bange for at lære noget eller springe ud i nogle udfordringer. Så jeg tog naturvejlederuddannelsen, og der skulle jeg jo lave et projekt til den afsluttende eksamen. Og det altid interesserer mig rigtig meget at lave sådan noget med borgerinddragelse og den slags ting, fordi det der med at være fælles om naturen, det lyder super godt, men der er bare alt for meget ord. Altså, hvis vi ligesom begynder at starte walking i stedet for talking. Altså, Så det tænkte jeg, så vil jeg prøve at lave noget her, hvor jeg selv bor. Så derfor prøvede jeg at lave et projekt, hvor jeg prøvede at overtale, det lykkedes så ikke fuldt ud, men jeg prøvede at overtale Tornby Huse til at lave noget, hvor vi integrerede beboernes altaner og terrasser og plejehjemmet og nogle forskellige andre til at bidrage til sådan bare en lille smule biodiversitet og en lille smule indsats. Også nogle af grundejerforeningerne i nærheden, hvor hvis alle laver en lille smule, så bliver det til noget større. Jeg ved godt, der er nogen, der tænker, at det skal være kæmpe områder, men det behøver det ikke nødvendigvis. Man kan godt lave små klodser, så hvis man ser på de områder, som Tornby Huse dækker, så er der jo oceaner af kvadratmeter, også hvis man tager etagerne med altaner og sådan noget. Så det startede der, og så prøvede jeg jo så, da jeg ikke rigtig kunne komme igennem, der var så nogle få gange, at det løste mig at komme sådan lidt ind i varmen, men der skete sgu ikke rigtig noget. Det var for meget snak. Så gik jeg selvfølgelig til kommunen, også til vores borgmester og nogle andre, for ligesom at høre, om han ikke var interesseret, eller de ikke var interesseret i at lave noget. Og så var jeg så igen lidt rundt i systemet. Ikke? Problemet var jo hvert år, hvis man skulle starte noget op, skulle det helst være om efteråret, så man kunne ligesom se tingene blive til virkelighed i foråret. Og det var bare op ad bakken. Men så til sidst, så blev der så trykket på nogle knapper, og så kom jeg til at arbejde sammen med nogle mennesker i kommunen, som ikke alene synes, det var en god idé, men de havde faktisk også talt om, ikke lige det, men jeg vil prøve at lave et pilotprojekt, hvor jeg skar et snit igennem Amager for at vise alle de der områder, hvor man så kunne integrere de her forskellige ting, der lå omkring. Ikke? Og der var så nogen i kommunen, der også havde arbejdet med ikke det samme, men de ville også gerne have, at man ligesom etablerede en eller anden tur igennem de der grønne områder, som Tornby Kommune har rigtig mange af. Og så faldt det jo ligesom de her, du ved, gamle overheads, hvis du lægger sådan to over hinanden. Ja. Så var det næsten det samme. Og så gik vi så i gang. Så det var sådan, at Tornby-turen opstod. Og det var et super samarbejde. Der er jo nogle super ildsjæle på den side også, der har banket til det og skaffet økonomi til, at vi kunne sætte det i gang og så videre. Så det har været fantastisk.
1: Og hvis du skal prøve at tage os med på ruten med start og slutning, så prøv lige at beskrive, hvad det er for en tur, man kan gå.
0: Jamen altså, turen er jo, vi målte den til 15 kilometer, men det var jo sådan målt med alle mulige digitale måleenheder. Det viser sig, at den er 17,5 kilometer, og den går, den går fra nærmest fra kyst til kyst, ikke? Fordi at man kan påbegynde vandringen to forskellige steder. Man kan starte ude ved Blå Base, altså Naturskolens havafdeling, der kan man starte, eller man kan starte i naturparken, eller også omvendt, ikke? Og så snor den så igennem, hvis vi starter nede ved Øresund, så snor den så igennem eller biodiversitetsområder, der er nede langs stranden, og så går den jo så ind i villakvartererne og kommer op langs motorvejsområdet, som folk vil sige, jamen det har ikke noget med natur at gøre, men det har det jo. Der er jo lavet en masse beplantning og så videre, som jo også skaber oase for dyreliv. Og så går den jo op forbi kolonihaverne og sportsanlæggene, og så kommer den så op omkring politiet, som jo også, altså der er lavet sådan en masse afmærkninger og QR-koder på vejen, og der er også lavet sådan nogle gadgets, nogle insekthoteller og så videre, ikke?
1: Ja.
0: Og redekasser eller fuglekasser. Og når man så kommer op forbi, politistationen, der har vi så lov at sætte et stort insekthotel op, og det hedder så selvfølgelig insekthotel Gitterly, fordi det ligger der. Og ved biblioteket har de så lavet, eller det er sådan set folkene udefra, og skovhjælperne, der har lavet rigtig flot stander, en rigtig flot stander med fuglehus, hvor tagene selvfølgelig er bøger, der ligesom har dannet ramme om det. Og der er jo, udover biblioteket, jo også et videcenter på det, og de også laver mange naturrelaterede ting, og både i forhold til klima og andet, så er det jo også sat på, fordi der var jo både en café og et toilet og sådan noget. Det lå også meget på sinde, at der var nødt til at være nogle pitstop, ikke?
1: Ja.
0: Og så går man bagom forbi tennisbanerne og Under Armour og Landevej, og så kommer man jo så ud mod Englandsvej, de områder på et eller andet tidspunkt, og faktisk, som vi lige har talt om, nede ved Tornby Kirke,
1: ja,
0: så videre, man kommer gennem forbi Tornby Huse, Byparken, og svinger ned til Tornby Kirke. Og Tornby Kirke er også med i det. Det er jo flere interessenter undervejs, men vi, om ikke så længe, så sætter vi en falkekasse op en tårnfalkekasse op i tårnet. Der har været tårnfalk i Tårnby Kirkes tårn før, men på grund af duesikring og sådan noget, så gik det fløjten, men vi venter lige på, og vi har fået tilladelse til at sætte den op i provsen, så nu venter vi lige på at få skudt det i gang.
1: Det er spændende.
0: Og så fortsætter den så videre forbi kirkegården, hvor der så er nogle forklaringer på de biodiversitetstiltag, de tager. Og så går man over Englandsvej igen, og så går man ned omkring Travbaneparken og så videre, hvor der jo også er nogle gadgets undervejs, og kommer den vej ned igennem kommunens store lejeanlæg ned i parken, og så kommer man ud på Løjtegårdsvej og ned til Skole Botanisk Have, og så rammer man så den grønne kile. Det er nok ikke alle, der ved det, men når man kommer ned i den bag Skole Botanisk Have ind mod Christinehøj, der ligger faktisk en grøn kile, som går ind igennem Christinehøj. Så den passerer man, og så kommer man igennem Christinehøj, hvor man jo så passerer vores genanvendelsesanlæg dernede med genbrugspladsen og sådan noget, som jo også har biodiversitetsting på dagsordenen, eller genbrugsting, ikke? Altså klima og miljø, og kommer ned til den anden oase, der ligger nede i Christinehøj, hvor der er både vandhul og en masse, grønt og biodiversitet, og så krydser man ud på tilbage ud på Ugandavej, og så fortsætter man ud forbi svømmehallen og eller ud forbi Ugandaskoven og svømmehallen og videre ud til Vestamager Center, og og så kommer man jo sammen jo næsten i naturparken, ikke? Så går man det sidste stykke der videre forbi ud til naturparken, og så det sidste stykke eller det første, hvis man har startet om, men det er jo så junglestien, som så går derfra Ugandavej op til naturskolerne og mødestedet, det nye mødested og sådan noget op med naturparken, hvor der jo så igen også er toilet, og det der, også i svømmehallen undervejs og café, ikke? Men også derude, der kommer man så ud over, at man så kan købe sig et eller andet i den lille kafeteria, der ligger derude, eller bruge toiletterne, ikke? Og så kan man så tage metroen tilbage. Vi har også lagt vægt på, at der er metro i begge ender, ikke? Så det, man ikke behøver sin bil med og skal køre frem og tilbage.
1: Det er jo en prægtig tur, den der, Michael.
0: Ja, det er en rigtig god tur. Vi arbejder jo stadig med den, fordi at det arbejde, der stadig er, der har selvfølgelig været noget hærværk undervejs, altså sådan er det, men derudover, så er der jo også nogle ting, som hvor der måske skulle have været en ekstra stander, det arbejder vi på at få fikset, ikke? Men derudover, så har det også været meningen hele tiden, lidt kvæg af det, jeg fortalte om projektet til at starte med, at ruten sådan skulle fungere som rygsøjlen, den snor så godt nok lidt, så det er en skæv rygsøjle, men at det skulle være rygsøjlen, og så skulle der derfra være nogle stikker ud, nogle afstikker ud til gode projekter, som er rundt omkring i området. Det kunne være industrikvarter, som laver tiltag, det kunne være private, der har nogle tiltag. Det kunne være vores biavlerforening, har vi også kontakt med, og det kunne være alle mulige institutioner eller skoler, som laver nogle ting på deres område. Og det behøver ikke at være lige på ruten. Der vil vi simpelthen kreere en henvisning, så man enten kan gå ud med det samme, man kan kunne se, at der er 600 meter eller 2 kilometer, eller også kan man tænke, det skal jeg lige undersøge, og så kan man gøre det på et andet tidspunkt. Så det er ligesom meningen med det også. Også så folk bliver motiveret for at være med i noget, der er større. Vi kalder dem stepping stones eller tredje sten. Så det er ligesom tredje sten for naturen, men også tredje sten i forhold til vores projekt, ikke?
1: Så det er jo kun skønt, hvis flere private og erhverv byder ind med nogle ting her, som kan blive bidrag.
0: Ja, det kan jo være mange ting. Det kan være grønne tage, det kan være plantekasser, det kan være bede, der ligesom bliver etableret ved fortovskanterne. Men det kan også være opsætning af fuglekasser. For eksempel mursejleren er jo kommet tilbage i stort tal. Der er nogle steder varmere, blandt andet et sted, Tårnby Hus, hvor man har sat mursejlerkasser op. Men vi har nogle pragtfulde steder, man kan sætte kasser op rundt omkring. Så man kan jo bidrage med forskellige ting. Det kan også være at plante tørst til to sommerfugle, eller men også plante andre ting, som de forskellige sommerfugle laver og lever af. Så der er jo rigtig mange muligheder for at være en del af sådan et fællesskab.
1: Og Michael, nu sagde du lige Ugandavej. Vi har jo også et dejligt område med nyttehaver.
0: helt sikkert. Der er masser af nyttehaver og kolonihaver rundt omkring på øen, og de kan selvfølgelig også bidrage. Det er jo ikke sådan, at man skal... Fordi det er jo det, der er. Der findes jo mange projekter, hvor man skal lave sin have helt vildt. Og det er jo fantastisk, og der er faktisk et par steder på Amager, hvor der er nogen, der er gået all in, hvis jeg må sige sådan. Men det er ikke altid det, der er hele løsningen. Altså, nej. Små tiltag er også godt. Altså, hvis du forestiller dig, at du og jeg er naboer i et villakvarter, og vi sammen med vores andre naboer ligesom har nogle fælles hjørner. Hvis man så hver især laver nogle mindre enheder, det kan være en kvadratmeter eller noget i hver, på hver sin side, så bliver det så til 4 kvadratmeter. Hvis der er nok af dem, så bliver det jo de der trædesten, ikke? Og det kan også være, at nogen laver en havedam eller laver nogle andre ting. Det kan også være kvæsbunker og så videre. Der er jo rigtig mange ting, man kan gøre. Og så er der jo selvfølgelig det, at det er jo ikke alt sammen forskyndende. Derfor kan det jo også give god mening, at man stadigvæk bibeholder nogle af de andre ting, man er glad for i sit havemiljø eller i sin nyttehave, ikke? Så man ikke kun skal have ting i sin nyttehave, der kun er gavnlig for biodiversitet. Man kan sagtens kombinere det. Det er klart, man kan jo ikke rende sprøjte og sådan noget også, så er det jo ligesom lidt ærgerligt, men man kan jo sagtens, bidrage med det har også ret, vil jeg sige.
1: Men Michael, er det kommunen, man tager fat i, hvis man har nogle forslag og idéer?
0: Ja, det kan man godt, men ellers så vil jeg sige, at vi prøver jo at på en eller anden måde få formidlet det. Vi gjorde det også lidt i starten, men altså intentionen er, at vi vil prøve at formidle, hvordan man ligesom kan være med nogle vejledninger. Der er rundt omkring på de der forskellige afmærkninger, der er også nogle QR-koder, som dels viser, kommer til at vise til nogle af de steder, man er gået i gang med noget, men også med nogle vejledning og nogle henvisning til nogle hjemmesider, hvis man gerne vil gøre det.
1: Ja.
0: Men altså, der er jo noget information på kommunens hjemmeside om turen, og det er selvfølgelig vigtigt, at der også kommer de her informationer på hen ad vejen, så man kan bidrage, både fordi vi vil gøre for fattige folk, så vi kan gøre opmærksom på, at der er nogle flere, der er med, men også fordi, at vi vil gerne udvide projekt.
1: Vi har jo store villaområder, hvor jeg tænker, der kan jo også være nogle grundejerforeninger, som
0: tænker... Ja, lige nøjagtigt. Ja, men det er jo ligesom dem, jeg tænkte på i forhold til de der hjørner i haverne og sådan nogle ting, og sagde, at det ligesom binder det sammen, ikke?
1: Ja. Jamen, den er givet videre, Michael, og det er jo simpelthen en rigtig fin sag, og sparke videre også, fordi folks bevidsthed er jo blevet meget større, når det handler om blandt andet biodiversitet. Vi er blevet mere oplyste, ikke?
0: Lige nøjagtigt, for der er jo stor interesse på det, og det er også derfor, at nogle gange, udover at det bliver jo fedt at komme ud i nogle af de store områder, vi har, så er det jo også fedt selv at føle, man får ejerskab og mulighed for ejerskab.
1: Men Naturpark Amager, Michael, hvad er det, den gør for dig? Hvad kan den derovre?
0: Ja, det er jo i virkeligheden, at dengang jeg var barn, der måtte vi jo ikke gå derinde, fordi der var det militære område. Ikke?
1: Ja.
0: Det er jo først meget senere, at det blev åbent for offentlighed. Men så det var Amager Fælled, jeg startede med, også som naturvejleder. Ikke? Men nu er jeg tilknyttet derude til, jeg har sådan et frivilligt hus og så videre. Ikke? Men ja. Jeg tager også mine egne gæster med derude. Jeg laver jo arrangementer for skoler og for andre interesserede, hvor jeg laver vild mad eller vandringer og den slags ting.
1: Ja, du er godt nok aktiv.
0: Så det bruger jeg meget. Jeg holder meget af at komme derude, også på fælden, så jeg kan komme til det tit, hvis jeg har, du ved, noget hul. Ellers i det, jeg laver, jeg arbejder for mig selv, så jeg kan bare tage et hul, lave et hul, men så tager jeg ud og går en tur, for jeg kan godt lide det, eller tage min...
1: Men Michael, vi skal da også hylde, at vi 5 kilometer fra Rådhuspladsen har, jeg vil kalde det, byvild natur i så stor målestok. Det er jo en gave.
0: Det er helt vildt, ikke? Nogle gange, når jeg deler billeder fra det, så tror jeg, nogle af mine venner i udlandet, man er langt væk fra hovedstaden.
1: Ja,
0: det er
1: ja,
0: jo,
1: lige præcis.
0: Som du siger, lige ved siden af, at når står man det rigtige sted, så kan man nærmest se Rådhuspladsen, ja. Og kommer lidt længere ind mod fælden, så kan man også høre det, ikke? Så det er jo fuldstændig vildt, ikke? Og så kan det godt være, at der ryger nogle flyver ned over, på visse tidspunkter, hver anden minut nærmest, ikke? Men vi er stadigvæk tæt på byen, og der er masser af natur, og der er masser af liv, og masser af muligheder for at bruge naturen, og man behøver jo ikke gang rundt med en kigger. Det er jo selvfølgelig fedt at gøre det, eller en kæst til at fange valghusdyr, hvad naturen gør jo en masse for os, at man kan løbe derude. Det er der mange, der gør. Det gør vores borgmester blandt andet også. Der er jo masser af mennesker, der løber i naturen, eller går i naturen, eller har sådan nogle trolleys, så de cykler ældre mennesker ud i naturen. Slapper af i naturen. Det er jo fantastisk.
1: Det er en gave. Og Michael, der er jo rigtig meget at sige om dig og Amager, og vi har da noget at høre lidt, men ved du hvad, nu skal vi ud og rejse, fordi du er jo et menneske, der kvæg din store videnskab, eller store viden omkring dyreliv og natur, har været meget rundt i verden. Og du er også ham, som lige nu her er bogaktuel. Og et af de steder på kloden, som har betydet særligt meget for dig, det er jo Uganda. Men vi prøver at gå, jeg tror det er 37 år tilbage i tiden, hvor du havde din første rejse.
0: Ja, det var min første rejse til Uganda. Jeg havde været i Afrika nogle gange før. Altså, der skete det, jeg begyndte at rejse, da jeg skulle tage noget af min efteruddannelse. Jeg er uddannet dyrepasser, så ja, ville jeg gerne noget mere, så tog jeg resten af min uddannelse, noget lederuddannelse og så videre i England. Så der begyndte jeg at rejse, køre rundt et par måneder i Europa og sådan nogle ting, og sagde, så blev det bare hængende, og så på et tidspunkt, så tog jeg til Israel, og det gjorde jeg, fordi jeg bare skulle løbe ind. Jeg skulle sgu ikke helt skulle finde ud af, hvad fanden jeg skulle stille op med mit liv, så var der en, der sagde, du skal til Israel. Så der tog jeg ned og passe slagtekyllinger, og i den forbindelse, så løg jeg mig til at få noget frihed, som man ellers ikke kunne få. Man havde skrevet kontrakt med det der socialistiske halløj, som skulle bruge vores gratis arbejdskraft, og så tog jeg til Egypten, og det var i 84, og rejste rundt i Egypten med rygsæk, og det var mit første besøg på kontinentet, og så nogle år senere, så var jeg dernede igen på kontinentet i Rwanda, på sådan en ekspeditionslignende ting, hvor vi skulle have været ned og besøge Dian Fossey, som mange sikkert har hørt om. Hun blev desværre slået ihjel for en hel del år tilbage. Og vi havde allieret os med en, der havde inviteret ham og nogle andre ned, og vi var så nogle af de andre til at være hos hende der. Men så blev hun jo så slået ihjel i mellemtiden, og så var der jo selvfølgelig en masse ting med den der tur, som bare var røvelendigt, og der ikke var styr på. Så det blev noget af en prøvelsestur, vil jeg sige. Og min kollega Flemming og jeg ude fra Zoologisk Have, vi gav håndslag på i Kigali Lufthavn, at det kontinent kom ikke til at se os nogensinde mere. Og heldigvis blev der ikke aftalt nogen dumme bøder, hvis man alligevel tog derned. Og det
1: fordi,
0: var heldigt for mig.
1: Fordi sådan blev det nemlig ikke.
0: Nej, fordi så skete der det, at da jeg var blevet uddannet dyrepasser, så var det jo sgu lidt svært at få job i Soos dengang. Og der er selvfølgelig nogle andre jobmuligheder, også børn og dyr, som jeg arbejder en del med, men og jeg fik også til sidst job i Zoologisk Have der, som sagt, men hvad hedder det, jeg lavede mit eget firma, og det var der rigtig mange, der grinede af, altså en ung mand, der skulle til at lave konsulentarbejde, og jeg begyndte at skrive, jeg skrev også lidt på Amagerbladet, hedder det dengang, og sådan nogle ting, og så jeg lavede noget radio faktisk også på et tidspunkt, så fik jeg pludselig en rigtig kunde, hvis jeg må sige det sådan, ikke for at nedgøre de andre, men der var pludselig en, der godt ville bruge mig til det, jeg godt ville lave. Og han havde en lille udstilling op i Nordsjælland med krybdyr og et par sæler og nogle forskellige ting. Og han blev ved med at sige, ved du hvad, Michael, jeg har nogle projekter kørende i Uganda, og noget hotel og nogle forskellige andre ting. Og jeg blev spurgt af Game Departmentet, om jeg kunne gøre noget for deres zoologiske have. Det er et forfrygtigt sted, sagde han. Men jeg vil godt have dig med, og jeg tænkte, ja, det er i orden, sagde jeg, sådan uden at tænke mig, jeg tænkte sgu ikke dybere over det, men så kom der en flybillet, og pludselig var vi på vej
1: bordet,
0: til...
1: Så fangede bordet, du?
0: Jamen, så var vi på vej til Uganda, Ib og jeg, og jeg havde overhovedet ikke tænkt en tanke af det der med, at du sagde jo til Flemming, du ikke ville derned igen, det tænkte jeg sgu ikke så meget over, men pludselig var jeg i en tæppe, og så var vi rundt og se de der projekter, vi var inde og lave aftaler med Zoologisk Have, det Game Departmentet. Og så blev den der frustration vendt til kærlighed. Jeg blev bare smækforelsket med det samme. Det hang selvfølgelig også sammen med, at den her gode mand, som desværre døde for nogle år tilbage, han havde jo et kæmpe netværk. Han havde været dernede, også under Amin og sådan noget. Han havde et kæmpe netværk, så det var jo ikke sådan på et hotel eller noget. Vi boede jo i hans hus på et af de der hotelbyggerier og så videre. Så var jeg bare solgt. Så det ødelagde, det er ikke ødelagt mit liv. Men
1: den der aftale med Flemming, den røg så der?
0: Den røg, Og så blev jeg bare forelsket. Så da vi sad dernede, Ibe og jeg, og snakkede om, hvordan vi skulle gribe tingene af, han var arkitekt og sådan noget, ingeniør, så kom jeg op med den idé, om vi ikke kunne få nogle unge mennesker ned og arbejde på det der projekt nede i Zoologisk Have. Og jeg havde som sagt lige været i Israel nogle år før, og det der med, så hvis man kan få nogen til at betale for at komme ned og hjælpe os, det ville være fint, ikke? Så det blev vi enige om at arbejde videre med, når jeg tog hjem. Han skulle blive der næste stykke tid. Og så satte vi det i gang, og jeg kendte Søren, som havde Albatros, og han syntes, det var en fin idé. Det var jo ikke overraskende, fordi han er også en af de store entreprenører inden for både rejsebranchen og alle mulige finurlige projekter. Så satte vi det i gang, og begyndte at tage folk dernede. Så vi havde det første hold med dernede i 1989. Det er så 36 år siden jo. Så var folk nede og arbejde på projektet på nogle af de ting, og hjalp dem med at passe lidt dyr og nogle forskellige ting. Og så tog vi dem jo så med ud på safari også, for de skulle ligesom have noget ud over, at de skulle yde noget. Så lavede vi den her ordning, og i starten kørte vi rundt i nogle åbne biler, hvor det var... Der var ikke nogen sikkerhedsmæssige ting, synes jeg. Engang imellem var vi jo selvfølgelig tæt på nogle tossede ting, men ellers var det jo fint nok. Det var bare rigtig hårdt, også fordi vejene var overhovedet ikke ordentligt lavet. Altså, de har haft 2,5 år før var borgerkrigen jo ophørt, så det var jo en klondike, men vi kom ud i terræn og så videre. Sådan startede det, og sådan startede også, min rejselederkarriere, fordi det så... spurgte Søren, da jeg var nede der et par gange, om jeg ikke så også kunne lave noget andet, og så startede det jo med at lave de andre ting, men Uganda er bare blevet ved med at være der, både som...
1: Ja, men det var en kærlighed ved første blik.
0: Ja, men både som konsulent og også med projekter dernede, det kørte jo så nogle år.
1: Hvilke type projekter snakker vi?
0: Ja, men det her projekt, det var jo Zoologisk Have, hvor vi lavede en masterplan. Det er sådan en plan over, hvordan ser det ud, skal det se ud om 10 år, men hvad skal der laves og sådan nogle ting. Altså, ja, det var ligesom det, Ilfa blev bedt om, som jeg jo så bidrog til at hjælpe med. De der ting, at der kom jo mange udfordringer undervejs, fordi der kom jo andre, altså efterhånden, som der ligesom kom fod på landet, så kom der også andre organisationer ind og så videre. Ikke? Så på et tidspunkt, så trak han sig ud af det der, men jeg blev ved med at holde besøgende lige, og havde også i mange år, når jeg var nede, så slog jeg bare mit telt op på grunden der i Soho. Det havde jeg fået lov til og sådan nogle ting.
1: Ja.
0: Så det var fint. Og så senere, så har det udviklet sig til nogle privatsektorprogrammer og nogle bevarelsesprogrammer, og så de sidste 10 år har jeg faktisk været nede mindst en gang om året og undervis i Zoologisk Have, hvor de jo så dels har været de forskellige typer af medarbejdere, der er i...
1: Sikke en indsats, du har gjort.
0: Jamen det er jo som sagt et tilfælde, altså det er selvfølgelig kærlighed og interesse, men en ting, det værste jeg ved, det er hvis folk ikke kan huske, hvor de kommer fra. Jeg hader sådan noget, og det kan jeg heldigvis godt. Jeg kan godt huske, hvor jeg kommer fra. Jeg kan godt huske, hvad det er for nogle mennesker, der har givet mig de muligheder. Og det skal man sætte pris for, og det har jeg altid gjort. Respekt for det, fordi ikke for mig, men for de mennesker, der har hjulpet mig, det er meget vigtigt, fordi man får ikke noget af sig selv. Man kan være heldig. Mm. Det har vi alle sammen prøvet. Mm. Men der er også de folk, der tror på en, yeah, og giver en skulderklap. Også dem, der i starten siger, Michael Jørgensen. det er guld værd. Det skal man sætte pris på.
1: Det er værd, siger du. Yeah.
0: Og dem har der været rigtig mange af.
1: Michael, al den der kærlighed til at rejse, og specielt Uganda, det er jo faktisk blevet til bogform, hvis man kan sige det sådan, fordi du er bogaktuel. Hvordan har det så for dig at gå igennem den der skriveproces, fordi gennem så mange årtier og så mange oplevelser og så meget indsats, hvordan formulerer man egentlig det på skrift?
0: Jamen det er jo det, altså i virkeligheden, at det er sådan en afstikker af, at jeg var ved at skrive mine erindringer, det har jeg været i gang med rigtig længe. Og så fyldte bare Uganda bare rigtig meget. Og så tænkte jeg bare, at det fortjener bare sin egen rejse, kan man sige, altså litterære rejse.
1: Ja.
0: Jeg vil lige sige, det er ikke den første bog, jeg laver om Uganda. Jeg har også lavet en rejseguide til Uganda, Kenya og Tanzania, men det er jo noget andet. Det er sådan praktiske ting, ikke? Men det her er jo anderledes, fordi man man dykker ned i noget, og der er selvfølgelig også noget, som jeg ikke vil være bekendt at skrive, fordi at jamen, det kan jo, altså, der kan jo være mange ting, ikke? Og man skal jo også passe på, at man ikke får ligesom udstillet folk, men det har været en rigtig dejlig proces, også rørende egentlig, men jeg har sådan lidt rørstrøm stået, så det har sgu været, det har jo ikke kun været sjovt, det har også været meget sådan, hvad skal man sige?
1: Følelsesbetonet.
0: Ja, meget bevægende, det er det så set stadigvæk, hvad hedder det, så en god personlig terapi, vil jeg sige.
1: Men Michael, du har jo været meget rundt i verden, og det får mig jo også til at tænke eller spørge, er Amager, føles Amager så lidt lille, når man har været sådan en globetrotter som dig?
0: Nej, Amager er mit hud.
1: Ja. Yeah.
0: Så det gør det ikke. Jeg elsker Amager, det bliver jeg ved med til at holde op med at trække vejret, går ud fra, at det er jo det, ens hjem kan. Nu tænker jeg ikke på de fire vægge, men nu tænker jeg, at det ens ophav kan.
1: Ja.
0: Der er selvfølgelig mange andre steder i verden, jeg også elsker meget højt. Uganda er jo nummer et, men sådan er det jo. Man får jo ligesom nogle relationer, når man kommer meget nogle steder. Men Amager er bare et eller andet for mig. Jeg vil have svært ved at beslutte mig for at flytte herfra og trives. Jeg har jo som sagt prøvet lige at være ude et par gange her.
1: Det behøver du ikke at øve dig mere i.
0: Nej.
1: Michael, med alle de der ekspeditioner, du har haft, og det er jo sådan en wildlife-ting, er der situationer, hvor altså, du er jo et modigt menneske, det kan jeg jo høre, for du har jo kastet dig virkelig ud i mange projekter og ting, og så måske egentlig først spurgt dig selv bagefter, men har der været situationer, hvor du også har været sådan lidt i overhængende fare? Det er jo specielle steder, du har rejst i verden, og tit og ofte også omgivet af vilde dyr, ikke?
0: Jo, og nogle steder har det været under stærkt kontrolleret forhold, også fordi når man har gæster med, det jeg har jo været rejseleder også, ikke, så har der så været rimelig styr på det. Det var der som sagt ikke sådan 100% der i starten, men selvfølgelig har der været mange ting, hvor man bagefter har tænkt, hold da op, hvad hedder det, også fordi jeg har jo lavet mange afstikker, enten selv eller også sammen med andre gode folk, der også har samme trang til at gå til kanten. Så selvfølgelig har der været noget, og et eksempel kunne være, at i mange år, der for at spare penge, når jeg var i Kenya og Uganda, så tog jeg, bussen var det ikke, fordi dem tog jeg sgu ikke køre med, de kørte jo både sidelæns og alt muligt andet, alt for stærkt, det gør det stadigvæk ikke ud. Men de små minibusser, som bedst kan sammenlignes med vores gammeldags folkevognsrugbrød, det var sådan nogle asiatiske Toyota og sådan noget, der kunne man jo køre fra, og det kan man stadigvæk gøre, men dengang kostede det 80 kroner at køre fra Kampala, med de skift, der var undervejs og hele vejen til Nairobi. Og det var jo også billigt dengang. Og selve turen, bortset fra, at det kunne tage op til 20 timer nogle gange, og man ankom midt om natten og sådan noget, så var den jo sådan set fin. Men en gang jeg havde været over med min ekskone og min datter i Kenya, så tog jeg selv tilbage til Uganda, og så kom jeg bare alt for sent over grænsen. Det er sådan, med de der transporter, de kører ikke bare over grænsen. Der er jo sådan en slags ingenmandsland, som ikke er særlig langt, men så går du ud, og så tjekker du sådan bogstaveligt talt ud af det ene land, og så går du over til den næste counter, og så tjekker du ind i det andet land. Og her tjekker jeg jo så ind i Busha, hvad hedder det, som er i Uganda, grænsebyen der, og så så tog jeg en knallert, bag på en knallert eller en cykel. Jeg tror faktisk, det var en cykel dengang. Det er først de nye til knallerne var. Men så hen til der, hvor de her matatuer, som de hedder, de så kører videre. Jeg skulle have en forbindelse til Kampala og så videre til en tæppe, ikke? Og det er sådan, det kan man gøre på 3 timer, hvis det er ordentligt, ikke? Med det skift, der er i en Kampala. Det kunne man også dengang. Og så kommer jeg ombord i sådan en bus, der tager lidt tid, inden den bliver fyldt. De kører først, når de vurderer, nu kommer der nok ikke flere, så nu kan det ikke betale sig at ringe her mere, fordi så stiger folk ud igen. Ikke?
1: Ja.
0: Når vi kører så umiddelbart uden for Busha der, det er jo, dengang var der mange roadblocks, så det er der ind imellem stadigvæk afhængig af den politiske situation i Uganda, men det er jo sådan nogle politipoints, hvor de stopper bilerne og så videre, for lige at se alt det i orden. Ikke med bilen, men med passagererne og sådan noget, så det kan man godt komme ud for. Men her, der sker det umiddelbart lige før vi rammer det der den der roadblock, så kommer der en personbil kørende inden om os i sådan en hasarderet overhaling.
1: Ej.
0: Og kører ud inden for vores indersider ud igennem den der politipoint. Og vi følger jo lige efter et lille stykke, ikke ret langt, men sådan lidt for langt ud igennem pointet der, for man skal jo stoppe. Og de begynder bare at skyde helt vildt. de der politifolk. Ikke efter os som sådan, men de skyder jo efter den her personvogn, som af en eller anden grund ikke vil stoppe. Og det var helt tydeligt, det var det, det handlede om. De skulle ligesom bruge os som skjold. Oh. Så de skyder, kuglerne flyver omkring den her Matatu. Så jeg, der sad sådan en dreng fra Somalia ved siden af mig på et af de bagerste steder. Jeg tog ham selv, han ren refleks. Yeah. Og nærmest, nu lyder det lidt godt, kylde ham, jeg kastede ham ned imellem sæderne, og så lagde jeg ham ned ovenpå ham. Og det var ikke fordi, at jeg havde nogen macho fornemmelse af, at jeg kunne redde ham.
1: Men det var et instinkt.
0: Det var et instinkt, men jeg ville også gerne væk fra ruderne. Ikke? Yeah. Og der var ikke, altså, der var ikke nogen af ruderne, der blev skudt i tur eller noget. Hvad hedder det? Vi blev så bare revet ud alle sammen, fordi de troede jo, at vi var en del af komplottet der. Ja. Så døren blev så flået op, og så, altså normalt så, de kan godt være lidt stresset i sådan nogle situationer, det er klart, det ville hver kunne forstå, men vi blev revet ud og stillet op og så videre, ikke? De troede jo, at der også var høst i vores vogn, det var der også, ikke? Og så fik vi så lov at køre videre. Så
1: det var oplevelse i den lidt barske ende, den der, var.
0: Ja, jeg var også indrømme, jeg blev i Kampala, jeg tog et rigtig dårligt lavset hotel, fordi jeg havde simpelthen ikke lyst til at, altså da jeg blev sat af der, så skulle jeg bare ind og lige slappe af lidt, ikke? Ja. Sådan nogle situationer har selvfølgelig været også med vilde dyr og sådan noget, hvor man bagefter kan grine af sig selv, eller også tænke, hvad fanden tænkte du ikke over det, for her kunne jeg jo ikke gøre noget, jeg vidste jo ikke, at det her ville opstå. Ej. men hvad hedder det?
1: Den er svær at være på forkant med, ikke?
0: Det kan man jo ikke, men det bliver jo så, det bliver jo så en del af den historie, som jeg nu beskriver også.
1: Sikkert en masse spændende erindringer, du har. Men også i den lidt mere ro ende. Michael, sådan til hverdag, når du er rundt her i Tårnby, hvor stor er din udlængsel? Altså et menneske som dig, som jo både har arbejdet og så videre meget under udenlandske himmelstrøg. Har du den der udlængsel kørende i kroppen?
0: Jamen, som jeg fortalte til at starte med, så har jeg altid været rastløs. Det var mit og lærers problem.
1: Så du kunne godt tage til Kenya nu?
0: Ja, og jeg har lige været i Uganda sammen med min ungste datter, og dels har jeg undervist to forskellige steder. Det var jeg her i januar måned, ikke? Og,
1: ja.
0: Og i oktober var jeg i Kenya sammen med min kæreste. Jeg tager til Bulgarien her i april for at undervise. Jeg kan ikke holde det ud. Altså, jeg bliver rastløs.
1: Jamen, det gør du.
0: Jeg
1: kan jeg godt høre.
0: Jeg har haft mange kærester i mit liv. Ikke fordi jeg sådan føler mig over, at jeg har været overforbrug, men det er jo, har altid været sådan, at dem, som hvad skal man sige, har holdt mest fast i mig, det er dem, der efter et stykke tid har sagt, man kan være, Michael, tror du ikke, du skulle se at få dig en tur? Tror du ikke, du skulle ringe til Albatros eller nogle andre, spørge om dig en tur, eller tage afsted? Og det er jo fordi, at det er jo som en løve i et bur.
1: Yeah.
0: Altså, og sådan har jeg det også lidt, ikke? Jeg er heldigvis god til at drømme, så man kan godt sidde og drømme så lidt ud, men det er ikke helt det samme. Men,
1: og så har du alle dine gode erindringer og minder, ikke?
0: Ja, lige nøjagtigt, men altså det der med, når man står i lufthavnen, uanset om man skal have en gruppe med, eller man skal afsted selv, også helt selv, det kan altså bare noget.
1: Og så hjælper det med en forstående kæreste, kan jeg høre.
0: Det er absolut nødvendigt.
1: Og Michael, vi skal til at runde af, vi har ikke så mange minutter tilbage, men jeg synes, vi lige skal fortælle, at man har jo mulighed for ind og imellem at komme til din foredrag.
0: Ja, jeg holder foredrag, det er jo on demand, ikke? Men jeg har nogle foredrag, det er som Uganda selvfølgelig, men jeg har også nogle foredrag om mit liv, men om Madagaskar som en af mine andre store destinationer, og Galapagosøerne og Ecuador, men jeg har også et foredrag om tro, som jeg fortalte tidligere, som hedder Tro, Råb og Ærlighed, som jeg har også været heldig at få lov at undervise, men præsentere for konfirmander, blandt andet i Højvangskirken, som handler om min religiøse rejse. Så det gør jeg gerne, hvis der er nogen, der kunne komme på de tanker.
1: Godt solidt menukort, du har, det er rejsemenukort, vil jeg sige, og den der med tro og håb, den er jo også så fin. Altså, du går jo egentlig i mange retninger, når vi snakker både generationer og segment, ikke? Altså, det er ret skønt, fordi du er rundt i os alle sammen. Altså, der er til os alle sammen her.
0: Ikke, og jeg vil lige sige, det hedder ikke tro, håb. Det hedder tro, råb og ærlighed, ikke? Fordi det, jeg synes, det der med søgen, og det er lige meget nemt, man spørger. Altså, selv folk, som ikke er religiøse eller noget. Alle folk har jo en eller anden. Og hvis de ikke har det, så har de haft det, eller også så stifter de bekendtskab med den der
1: eller åndelige bagelse. Eller har en holdning til det, ikke? Ja.
0: en drag. Der, det drager i hvert fald mig rigtig meget, det har altid gjort. Så det er derfor, det hedder tro, råb og ærlighed. Ikke?
1: Ja. Tro, råb og ærlighed.
0: Ja.
1: Jeg skal sige dig, når jeg sidder med mine hovedtelefoner på, så lyder det som håb.
0: Ja, men det hedder det jo også oprindeligt, tro,
1: det gør
0: råb
1: det. Det
0: er og kærlighed. Ikke? Så.
1: Men Michael, du er jo godt lokalt forankret, og der er allerede rigtig mange mennesker, som kender dig, og som har mødt dig, og som jo også har været til nogle af dine spændende og meget alsidige foredrag. Og nu er bogen jo sluppet løs, og så er jeg sikker på, at der er rigtig mange flere kommende gode historier i dig. Nu kan vi jo allerede høre, hvad der ligger og venter og rejser, ikke?
0: Lige nøjagtigt.
1: Så Michael, det er simpelthen på med vanden at holde det gode rejsehumør, din entusiasme oppe. Du er jo også med til at glæde alle os andre med dine fortællinger og så videre. Nu hørte vi jo lige, at du er jo uddannet som dyrepasser. Og dyr og natur, det går jo hånd i hånd. Men jeg kan godt spørge her til sidst, har du i grunden et yndlingsdyr?
0: Ja, altså for det første har jeg altid været interesseret i slanger og den slags. Det havde jeg også en del af, da jeg var både i mit voksne liv, men også da jeg var barn. Men derudover er det nok primaterne, ikke? De store aber, chimpanser og gorillaer, som jeg både arbejder med i fangenskab, men også heldigvis også i naturen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være storslået.
0: Det er fantastisk, og de ligner os jo meget, især chimpanser og gorillaer ligner os jo rigtig meget.
1: Jeg kan lige afslutningsvis sige, at du kan blandt andet finde Michael på Facebook, og det er Michael O. Jørgensen, og der er der mulighed for at smide ham en besked, hvis du har spørgsmål til noget af det, du har hørt her, eller måske har lyst til at høre mere i forbindelse med foredrag og spændende ting. Altså nu har vi jo hørt om Naturpark Amager, Tårnbyturen og meget mere. Så Michael, jeg vil selvfølgelig her på Ejner Radioens vegne sige tak, fordi du brugte en time på os.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Og delte ud af noget af dig og dit. Det synes jeg, det har været meget berigende. Og så keep up the good spirit, som man siger på dansk, ikke? Og så håber jeg, at 2026 kaster endnu flere gode oplevelser afsted til dig.
0: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Du er så velkommen. Og med de ord, så skal vi altså til at slutte mig og Amar for denne gang. Programmet, det var produceret, ledet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa, og min gæst var altså Michael O. Jørgensen her fra Tårnby. På rigtig godt genhør.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender Disco Kuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!